Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Oledi oče sve I dok je inje padalo s grana Sreo sam ljubav iz prvog stiha U jednom malom mjestu u Srijemu Kao kroz maglu sjetih se krika O, Ana,

no jutro mjesec ostao skriven. Sjedio čovjek za praznim stolom,

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nije dalo odobrenje za održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida, koje je bilo najavljeno za danas od 16 do 18 sati u Srebrenici. Članice udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, Žene Srebrenice, Majke Srebrenice i Žene Podrinja mirnim okupljanjem su željele dići glas zbog veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Istovremeno, kako javlja Avaz, predstavnicima srebreničkih udruženja date su čvrste garancije da danas u Srebrenici neće biti skupa podrške ratnom zločincu, koji je putem društvenih mreža zakazan za 17 sati. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje sve prijetnje zastrašivanja i targetiranja javnih zvaničnika, novinara i članova njihovih porodica, te upozorava da sve zapaljiviji javni diskurs prijeti daljnim narušavanjem javne sigurnosti, demokratskog učešća i slobode medija. Pozvali su sve institucije nadležne za javni red i vladavinu prava da djeluju brzo i nepristrasno kako bi zaštitile one kojima se prijeti, te spriječile i sankcionisale svako posticanje na mržnju ili nasilje. Vlada Unsko-sanskog kantona dala je saglasnost na nove kolektivne ugovore u oblasti zdravstva, kojima se između ostalog povećava satnica za obračun plata svih zaposlenih u zdravstvenom sektoru sa dosadašnjih 3,2 na 3,40 maraka. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Centralna izborna komisija organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine. Takve prezentacije održane su u Cazinu i u Bihaću, a u četvrtak bi trebale biti održane u Ključu i Bosanskom Petrovcu, dok bi u petak bile održane u Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. U Bosanskoj Krupi je jučer na dostojanstven način obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brske brigade uz program kojim je odana počast poginulim borcima te evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugoj polovini dana mogući su slabi lokalni pljuskovi, a najizgledniji su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine na sjeveru istočnih smjerova, a na jugu južni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 19, a najviša dnevna između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Ime koje traje 25 godina.

0: povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli Hrenovke.
3: Vidimo se!
4: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
5: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikatest Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, dvije marke 40, Bran Cafe Special 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i bitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Risul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine, u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!
3: Tvoja Fest Plus sedmica od 27. 8. do 2. 9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Lorili, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fest. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja Fest Plus sedmica.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
0: Marketing.
7: Radio Ursko-Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nije dalo odobrenje za održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida.

0: koje je bilo najavljeno za danas od 16 do 18 sati u Srebrenici. Članice udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, žene Srebrenice, majke Srebrenice i žene Podrinja, mirnim okupljanjem su željele dići glas zbog veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Istovremeno, kako javlja Avaz, predstavnicima srebreničkih udruženja date su čvrste garancije da danas u Srebrenici neće biti skupa podrške ratnom zločincu, koji je putem društvenih mreža zakazan za 17 sati. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje sve prijetnje zastrašivanja i targetiranja javnih zvaničnika, novinara i članova njihovih porodica, te upozorava da sve zapaljiviji javni diskurs prijeti daljnim narušavanjem javne sigurnosti, demokratskog učešća i slobode medija. Pozvali su sve institucije nadležne za javni red i vladavinu prava da djeluju brzo i nepristrasno kako bi zaštitile one kojima se prijeti, te spriječile i sankcionisale svako posticanje na mržnju ili nasilje. Vlada Unsko-sanskog kantona dala je saglasnost na nove kolektivne ugovore u oblasti zdravstva, kojima se između ostalog povećava satnica za obračun plata svih zaposlenih u zdravstvenom sektoru sa dosadašnji 3,2 na 3,40 maraka. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Centralna izborna komisija organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine. Takve prezentacije održane su u Cazinu i u Bihaću, a u četvrtak bi trebale biti održane u Ključu i Bosanskom Petrovcu, dok bi u petak bile održane u Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. U Bosanskoj Krupi je jučer na dostojanstven način obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojim je odana počast poginulim borcima te evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugoj polovini dana mogući su slabi lokalni pljuskovi, a najizgledniji su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine na sjeveru istočnih smjerova, a na jugu južnih. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 19, a najviša dnevna između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

Rumsko-Sanskog kantona. Naravno, prva smjena u sastavu, kolegica Dijana, Dževi, Nino i Dženo. Mirza Selimović na našoj playlisti ovoga jutra, samo za vas. I naravno, balada na radiju. Idemo mi da vidimo kakve su nam to servisne informacije što se tiče hitnih službi. U protekla 24 sata bilježe 88 ljekarskih pregleda, vatrogasne jedinice bilježe 5 intervencija. Bihać 1, Sanski most 3 i Bosanska Krupa 1 intervencija. 7 saobraćajnih nezgoda je registrirano u protekla 24 sata. U Bihaću 3 je jedno lice zadobilo teže tjelesne povrede, u Cazinu 1 sa dvoje lakše povrijeđenih. U Sanskom mostu 1 je velika kladuša, 2 sa materijalnom štetom. Što se tiče odjela porodilišta naše kantonalne bolnice dr. Irfan Bijankić, zabilježeno je 4 poroda, 3 dječaka i 1 djevojčica. Naravno, roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. Trenutno je redukcija vode na području Bužima i Cazina. Po posljednjim saznanjima na našoj planini Plješevici, što se tiče požara, trenutno nema otvorenog plamena, dakle još uvijek je, kako se ono kaže, status quo. Nakon servisnih informacija, naravno, idemo da vidimo kako je to stanje na putevima. Uz naš Bihamk, pa se vraćamo nazad u naš studio.

0: Foliraš, da si okej, foliraš.
1: Marketing.

Trenutna temperatura u gradu Bihaću 13 stepeni, danas će prevladavati sunčano uz malo umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi uz su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa.

0: 7 sati 21 minuta, kao što smo rekli, vratio sam se živote i Kemo Monteno, a odmah nakon ove divne pjesme idemo sa najavama dešavanja i nastavkom programa.
1: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
2: U organizaciji Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine u Bihaću će danas biti održano prvenstvo u šahu u dvije kategorije. Premijer Liga Bosne i Hercegovine za muškarce i premijer Liga za žene. Pokrovitelj prvenstva je vlada Unsko-sanskog kantona, gradska uprava Cazina i Bihaća, a na takmičenju će predstavnici 20 klubova iz cijele zemlje odmjeriti svoje vještine. Promocija 12. rječnika bosanskog jezika održat će se u četvrtak 3. septembra s početkom u 18 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, a narednog dana promocija će biti organizovana u gradskoj vijećnici grada Cazina. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine. Prezentacija i simulacija održane su u Cazinu i Bihaću, a u četvrtak 3. septembra bit će održane u Ključu i Bosanskom Petrovcu, dok će u petak 4. septembra prezentacija i simulacija biti upriličene u Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona i ove godine organizator je centralnog privrednog događaja Pete večeri obrtnika. Tokom same večeri kroz poslovni forum bit će predstavljeni investicioni projekti koji su doprinijeli razvoju i umrežavanju obrtnika, a bit će podijeljene i zahvalnice najzaslužnijim obrtnicima koji su uprkos brojnim izazovima tokom ove godine uspjeli održati i unaprijediti obrte i male biznise. Peta večer obrtnika bit će upriličena 11. septembra u svečanom salonu Kraljevskih otoka u Bihaću. Trening o rodno-odgovornom izvještavanju od principa do redakcijske pismenosti bit će održan u Bihaću 7. septembra. Trening je podijeljen u 4 sesije koje obrađuju 4 oblasti od predstavljanja žena u medijima, njihovoj zastupljenosti, stereotipima i profesionalnim standardima, do digitalnog okruženja i online nasilja nad ženama, te etičkim standardima i praktičnim alatima za unapređenje uredničke prakse.

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici. Jednostavno eki.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing.

Bosko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing.

0: Vijesti.
1: Elvedin Mojagić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavila je Državnom sudu uređenu optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optužnicom su i dalje obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić. Vujanić i ostali terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Udruženje majki i žrtava genocida otkazali su za danas najavljeno mirno okupljanje u Srebrenici protiv veličanja zločina i zločinaca. Razlog je, kako kažu,

0: garancija MUP-a manjeg BH entiteta da neće dozvoliti ni skup u povodu smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca. Također smo upozorili predstavnike policijske stanice da ukoliko bude bilo kakvo okupljanje zakazano za danas u Srebrenici, da će aktivisti udruženja u istom momentu u roku od 15 minuta održati mirno okupljanje, kako je to bilo i najavljeno, poručio je Alija Tabaković, delegat kluba Bošnjaka u Vijeću naroda manjeg BH entiteta. Početak školske godine za roditelje u Srebrenici i okolnim selima nije samo kupovina školske opreme. Za neke od njih to znači i svakodnevnu borbu da djecu bez obzira na udaljenost i loše puteve dovedu do škole. I dok se školska zvona ponovo oglašavaju, ostaje ista želja da djeca imaju pravo na obrazovanje, svoj maternji bosanski jezik i dostojanstveno djetinjstvo. Školska godina u srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže veće plate ili bar približne platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama. Iz vlade kantona poručuju da pregovori sa sindikatom nisu prekinuti. Ministar financija Danko Jakšić, koji obavlja i funkciju ministra obrazovanja, izrazio je očekivanje da će otvorena pitanja biti riješena u narednom periodu. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti. Kažu da su zvaničnici te institucije svjesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su dio zone slobodnog kretanja. U Sarajevu, Beogradu, Podgorici i Skoplju organizovana je protestna šetnja i vožnja prijevoznika. Najavili su regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra ako ne dobio konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Požari na Unsko-sanskom kantonu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena na požarištima. Zbog nepristupačnog terena su mijenjena minirana područja. Ranije je upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju, javljaju nam iz operativnog centra kantonalne uprave civilne zaštite. Birači registrirani da glasaju putem pošte za opšte izbore ove godine već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete s instrukcijom o načinu glasanja, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom naše države. Prezentacija i simulacija održane su u ponedjeljak u Cazinu i Bihaću, u četvrtak 3. septembra bit će održane u Ključu i Bosanskom Petrovcu, a u petak u Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu. U organizaciji Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine u Bihaću danas se održava prvenstvo u šahu dvije kategorije: Premijer Liga Bosne i Hercegovine za muškarce i Premijer Liga za žene. Pokrovitelj prvenstva je vlada kantona, gradska uprava Cazina i Bihaća. Na takmičenju će predstavnici 20 klubova iz cijele zemlje odmjeriti svoje vještine. 83. Venecijanski filmski festival održava se od danas pa sve do 12. ovog mjeseca na Lidu. Najvažnije priznanje je Zlatni lav, koji se dodjeljuje za najbolji film uz nagrade za životno djelo. Festival otvara film Ink reditelja Danija Boyla. Zlatnog lava za životno djelo dobivaju George Clooney i Ellen Burstyn. Ovogodišnje izdanje donosi više političkih tema i filmova poznatih svjetskih redatelja, a manje klasičnog Hollywooda. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz malo umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 13 i 25, najviša dnevna između 27 i 36 stepeni.

0: marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax Deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka ajdared 1 kg marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš robot.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing.
4: Noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30.9. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: 3, 2, 1, Lidl.
4: Zaposlite u prodavnici.
5: Lidl ti daje tim kojem značiš
4: i stabilnost koju trebaš.
5: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
5: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.
6: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again.

Can't even go on the internet without even checking your name. Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

Vele poštovano slušateljstvo, dobrodošli u novi hit jutra. Današnji predlozi su Nihad Alibegović, Ti si zvijezda, Nedeljko Bajić, Baja hvala ti i Halid Bašić, Tamani, uživajte u muzici pa se čujemo malo kasnije.

0: Evo nas nazad u našem studiju, velepoštovano slušateljstvo, dobrodošli ponovno u hit jutra, dakle, Niha Dalibegović, Nedeljko Bajić, Baj, Halid Bešlić, današnji su prijedlozi. Otvaramo naravno naše linije i imamo prvi poziv. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, Deno, kako smo jutro?
0: Odlično, a vi?
1: Poda, hladovina, evo, mora se biti.
0: Tako je.
1: Evo, pozdrav vama, ko je kolega tamo, nisam tu.
0: A, kolega Nino je za mix pultom.
1: O, Nino, legenda. Nino se nije naspavao, ima vremena nek. Pozdrav i Nini. Pozdrav svima u studiju. Prije nešto glasam, ima jedna molba, želja. Na današnji dan je naš dojen najveći pjevač narodnog melosa i sevdalinki Saf Tisović preminuo. Pa ako moguće u produžetku programa, kad sretneš Hanku, tako da se sjetimo njega, ako može.
0: Kako ne?
1: Ja sam zahvalan, želim vam sretan, uspješan radni dan i za treći prijedlog, pozdrav slušateljstvu da ne nabrajam. Hvala lijepo.
0: Može, naravno, hvala puno.

8 sati 47 minuta, velepoštovano slušateljstvo, a mi smo naravno polako, ali sigurno došli do našega kraja, to jest došli smo do kraja Hita jutra. Imamo naravno predlog sa najviše glasova, a to je svakako Halid Bešlić i pjesma Taman. Je odmah nakon ove pjesme idemo i da se prisjetimo jeli velikog Safeta Isovića i da našem dragom Faruku ispunimo želju i naravno da poslušamo Kad sretneš Anku. Uživajte u nastavku programa najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Elvedin Mojagić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavila je Državnom sudu uređenu optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optužnicom su i dalje obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić. Vujanić i ostali terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje viših 1000 civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Udruženje majki i žrtava genocida otkazali su za danas najavljeno mirno okupljanje u Srebrenici protiv veličanja zločina i zločinaca. Razlog je, kako kažu, garancija MUP-a manjeg BH entiteta da neće dozvoliti ni skupu povodu smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca. Također smo upozorili predstavnike policijske stanice da ukoliko bude bilo kakvo okupljanje zakazano za danas u Srebrenici, da će aktivisti udruženja u istom momentu u roku od 15 minuta održati mirno okupljanje, kako je to bilo i najavljeno, poručuje Alija Tabaković, delegat kluba Bošnjaka u Vijeću naroda manjih BH entiteta. Početak školske godine za roditelje u Srebrenici i okolnim selima nije samo kupovina školske opreme. Za neke od njih to znači i svakodnevnu borbu da djecu bez obzira na udaljenost i loše puteve dovedu do škole. I dok se

0: Školska zvona ponovo oglašavaju, ostaje ista želja da djeca imaju pravo na obrazovanje, svoj maternji bosanski jezik i dostojanstveno djetinjstvo. Školska godina u srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže veće plate ili bar približne platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama. Iz vlade kantona poručuju da pregovori sa sindikatom nisu prekinuti. Ministar financija Danko Jakšić, koji obavlja i funkciju ministra obrazovanja, izrazio je očekivanje da će otvorena pitanja biti riješena u narednom periodu. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti. Kažu da su zvaničnici te institucije svjesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su dio zone slobodnog kretanja. U Sarajevu, Beogradu, Podgorici i Skoplju organizovana je protestna šetnja i vožnja prevoznika. Najavili su regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra ako ne dobio konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Požari na Unsko-sanskom kantonu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena na požarištima. Zbog nepristupačnog terena sumnjena minirana područja, ranije je upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju, javljaju nam iz operativnog centra kantonalne uprave civilne zaštite. Birači registrirani da glasaju putem pošte za opšte izbore ove godine već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete s instrukcijom o načinu glasanja, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom naše države. Prezentacija i simulacija održane su u ponedjeljak u Cazinu i Bihaću, u četvrtak 3. septembra bit će održane u Ključu i Bosanskom Petrovcu, a u petak u Bosanskom Krupi i Sanskom mostu. U organizaciji Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine u Bihaću danas se održava prvenstvo u šahu dvije kategorije, Premier Liga Bosne i Hercegovine za muškarce i Premier Liga za žene. Pokrovitelj prvenstva je vlada kantona, gradska uprava Cazina i Bihaća. Na takmičenju će predstavnici 20 klubova iz cijele zemlje odmjeriti svoje vještine. 83. Venecijanski filmski festival održava se danas pa sve do 12. ovog mjeseca na Lidu. Najvažnije priznanje je Zlatni lav koji se dodjeljuje za najbolji film uz nagrade za životno djelo. Festival otvara film Ink reditelja Danija Boyla. Zlatnog lava za životno djelo dobivaju George Clooney i Ellen Burstyn. Ovogodišnje izdanje donosi više političkih tema i filmova poznatih svjetskih redatelja, a manje klasičnog Hollywooda. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 13 i 25, najviša dnevna između 27 i 36 stepeni.
2: Slušate ljetni program najboljeg radija.
3: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona. Riba, ribi, krizele. Bubu, bubu. Bata, bim, bim, bata, bim, bim, bata, bata, bata, bata, bata.

Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona. Hehehehe

uveliko varira od bebe do bebe. Neka novorođenčad uživa u kupanju odmah nakon rođenja, ali mnogi roditelji u potpunosti preskaču kupanje novorođenčata prvih mjesec dana ili barem dok djetetov pupak ne zacijeli, pogotovo u prvih nekoliko sedmica. Kupanje novorođenčata može biti izazov ili čak pomalo zastrašujuće. Pa kako pravilno kupati bebe? Kod male djece i beba temperatura vode ne smije biti viša od 37 stepeni. Temperatura u prostoriji također bi trebala biti ugodna, jer bebe vole da je ugodno. Higijena je važna, pogotovo kod beba. Neki roditelji prvih nekoliko sedmica ili čak mjeseci ne žele koristiti nikakve dodatke prilikom kupanja novorođenčeta, ali korištenje sapuna je dobra ideja od samog početka. Brade od pjene i puno mjehurića. Upravo je ono što mališani vole u svojoj kadi. Koliko dugo i koliko često se bebe i mala djeca trebaju kupati. Novorođenče je najbolje kupati samo nekoliko minuta. Za starije bebe i malu djecu 10 do 20 minuta. Jednom ili dva puta sedmično. Sasvim je u redu. Ako nakon kupanja nanesete losion za tijelo kako biste zaštitili kožu, ni dulje kupanje.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je Državnom sudu uređenu optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optužnicom su i dalje obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mire Dešenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simenić. Oni se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza i držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine i nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Udruženje majki i žrtava genocida otkazali su danas najavljeno mirno okupljanje u Srebrenici protiv veličanja zločina i zločinaca. Razlog je, kako kažu, garancija MUP-a Republike Srpske da neće dozvoliti ni skupu povodu smrti pravomoćnog osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Školska godina u srednjim školama počela štrajkom, nakon što u dogovornom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže veće plate ili bar približno je platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama. Iz vlade Unsko-sanskog kantona poručuju da pregovori sa sindikatom nisu prekinuti. Ministar financija Unsko-sanskog kantona Danko Jakšić, koji obavlja i funkciju ministra obrazovanja, izrazio očekivanje da će otvorena pitanja biti rješena u narednom periodu. Požari na Unsko-sanskom kantonu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena na požarištima zbog nepristupačnog terena i sumnjena minirana područja. Ranije upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju, javljaju iz operativnog centra kantonalne uprave civilne zaštite. Birači registrirani da glasaju putem pošte za opšte izbore 2026 već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete s instrukcijom o načinu glasanja, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Prezentacija i simulacija su održane u ponedjeljak u Cazinu i Bihaću, u četvrtak 3. septembra bit će održane u Ključu i Bosanskom Petrovcu, a u petak 4. septembra u Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu. U Sarajevu je danas u 100. godini preminuo Rajf Dizdarević, antifašista, političar i diplomata, bivši predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine i Savezne federativne Republike Jugoslavije. U organizaciji Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine u Bihaću će danas

0: biti održano prvenstvo u šahu dvije kategorije, Premier Liga Bosne i Hercegovine za muškarce i Premier Liga za žene. Prvenstvo je Vladovunsko-sanskog kantona, gradska uprava Cazine i Bihaća. Na takmičenju će predstavnici 20 klubova iz cijele zemlje odmeriti svoje vještine. 83. Venecijanski filmski festival održava se od 2. do 12. septembra na Lidu. Najvažnije priznanje Zlatni lav, koji se dodjeljuje za najbolji film uz nagrade za životno djelo. Festival otvara film Ink reditelja Denija Boyla. Zlatnog lava za prestižno djelo dobivaju George Clooney, Ellen Burstyn. Ovogodišnje izdanje donosi više političkih tema i filmova poznatih svjetskih reditelja, a manje klasičnog Hollywooda. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi, najizgledniji su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene čine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini u zapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 36 stepeni.
2: Slušate ljetni program najboljeg radija.

0: marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing.

0: marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojčka BB. Vozi kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 KM, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladole Twice 1000 ml 3,85, vaš robot.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Vaso ulje, Megle, Argeta.
2: Vidimo se.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene...
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio.

0: marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak 10. septembra i traje do nedjelje 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Marketing.

0: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505. U organizaciji Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona i partnera održat će se 5. jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-sanskog kantona. Petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061-742-372, e-maila info@ok.usk.org.
1: Marketing.

marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505. U organizaciji Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i partnera održat će se 5. jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-Sanskog kantona. Petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061-742-372, e-maila info@ok.org. Marketing.

0: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je Državnom sudu uređenu optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optužnicom su i dalje obuhvaćeni Drago Vujanić, Miran Ivanić, Mira Dešenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simenić. Oni se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza i držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine i nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Udruženje majki i žrtava genocida otkazali za danas najavljeno mirno okupljanje u Srebrenici protiv veličanja zločina i zločinaca. Razlog je, kako kažu, garancija MUP-a Republike Srpske da neće dozvoliti ni skupu povodu smrti pravomoćnog osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom, nakon što u dogovornom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže veće plate ili bar približno platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama. Iz vlade Unsko-sanskog kantona poručuju da pregovori sa sindikatom nisu prekinuti. Ministar financija Unsko-sanskog kantona Danko Jakšić, koji obavlja i funkciju ministra obrazovanja, izrazio očekivanje da će otvorena pitanja biti riješena u narednom periodu. Požari na Unsko-sanskom kantonu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena na požarištima zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja. Ranije upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju, javljaju iz operativnog centra kantonalne uprave civilne zaštite. Birači registrirani da glasaju putem pošte za opšte izbore 2026 već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete s instrukcijom o načinu glasanja, saopštenoj Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Prezentacija i simulacija su održane u ponedjeljak u Cazinu i Bihaću, u četvrtak 3. septembra bit će održane u Ključu i Bosanskom Petrovcu, a u petak 4. septembra u Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu. U Sarajevu je danas u 100. godini preminuo Rajfet Izdarević, antifašista, političar i diplomata, bivši predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine i Savezne federativne Republike Jugoslavije. U organizaciji Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine u Bihaću će danas biti održano prvenstvo u šahu dvije kategorije, Premier Liga Bosne i Hercegovine za muškarce i Premier Liga za žene. Prvenstvo je vlada Unsko-sanskog kantona, gradska uprava Cazina i Bihaća. Na takmičenju će predstavnici 20 klubova i cijele zemlje odmeriti svoje vještine. 83. Venecijanski filmski festival održava se od 2. do 12. septembra na Lidu. Najvažnije priznanje je Zlatni lav, koji se dodjeljuje za najbolji film uz nagrade za životno djelo. Festival otvara film Inc. reditelja Denija Boyla. Zlatnog lava za prestižno djelo dobivaju George Clooney, Ellen Burstyn. Ovogodišnje izdanje donosi više političkih tema i filmova poznatih svjetskih reditelja, a manje klasičnog Hollywooda. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja.

0: marketing. 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing.

0: marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 KM, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladole Twice 1000 ml 3,85, vaš robot.
0: Marketing.

0: dovoljno, dovoljno, dovoljna. 11 sati 23 minuta, velepoštovano slušateljstvo, na, naravno na talasima ste najboljeg radija. A danas u Bihaću započinje premijera Liga u šahu, premijer Liga Bosne i Hercegovine, dakle Bihać i šahovski klub Bihać su domaćini premijer Lige Bosne i Hercegovine u šahu, a za naš radio govorio gospodin Edo Duraković, koji je sam i organizator, to jest u organizaciji je, tako da poslušajmo šta je to gospodin Edo Duraković rekao za naš radio.
1: Dobar dan slušaocima radio Unsko-sanskog kantona. Upravo se nalazim u sali za igru gdje se održava 24. premijer Liga Bosne i Hercegovine u šahu za muškarce i 23. premijer Liga Bosne i Hercegovine za žene. Dakle, to je zatvornog tipa, to je najveći turnir koji ima jedna država i ovdje će biti ujedno i kvalifikacija za kup evropskih šampiona. Dakle, imamo u muškoj konkurenciji 10 ekipa, to je standardni zatvoreni praktično turnir, a žene otvoreno imamo svega 3 ženske ekipe. Prvenstvo se održava od danas, dakle od 2.9. do 9.9. a otvaranje svečano je danas u 16.45 minuta. Dakle, trajeće punih 8 dana. Partije su na programu svaki dan od 16 sati do 20, gdje je i otvorenog karaktera za ljubitelje šaha koji mogu da dođu i da pogledaju majstorske, odnosno majstorske partije. Ja sam u ulozi, Edo Duraković, dakle u ulozi direktora izvršnog tehničke organizacije. Ovu organizaciju, ovo je prvenstvo u organizaciji Šahskog saveza Bosne i Hercegovine, a povjerena je tehnička organizacija Šahskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, s time da izvršioci smo mi i domaćini Šahovski savez Unsko-sanskog kantona i Šahovski klub Bihać. Mogu ovdje reći da imamo i dvije ekipe sa našeg kantona koje učestvuju u premijer ligi, a to je standardni, dakle, klub, ekipa Šahovskog kluba Bihać, koji je standardni premijer ligaš već u niz nekoliko godina, međutim, kod Kladuše je nešto drugo, po prvi puta učestvuju u ovoj premijer ligi, to je njihov dosadašnji, do sada najveći uspjeh šaha na području Kladuše. Imamo učesnika, dakle, to je 6 igrača u svakoj ekipi, to je praktično 60, a u ženski igraju se na 4 ploče, gdje će biti, dakle, 12 igračica naši najbolji u Bosni i Hercegovini. Imamo ovdje i pojačanja koja su klubovi uzeli, imaju pravo po pravilima FIDE u šahu da uzmu dva strana igrača, odnosno koji su na drugoj listi zemalja Europe i svijeta, tako da ćemo imati igrača vrhunskih velemajstora koji dolaze iz dalekih zemalja svijeta i Europe, naravno okruženja. Što se tiče klubova učesnika, imamo šahovski klub Bosna Sarajevo, iz Sarajeva, šahovski klub Napredak iz Sarajeva također, šahovski klub Banja Luka, šahovski klub Akademija šampiona iz Doboja Iptok, dakle spomenuo sam Kladušu i Bihać, imamo šahovski klub Derventu i Vitez iz Viteza. A u ženskoj konkurenciji imamo Preporod Zenica, Napredak Zenica i šahovski klub Čelik.
0: Dakle, u ženskoj kategoriji šahovski klub Bihać nema svojih kandidatkinja.
1: Nažalost, nemamo ovoga puta, nemamo žena. Sve se nalaze u inostranstvu, dakle nisu ovdje na ovim prostorima.

0: prostorima.
1: Evo još jedno kratko pitanje, s obzirom da je šahovski klub Bihać zapravo jedan od organizatora ovog takmičenja, to jest premijer lige koje traje to 8 dana, koliko je zapravo ovo događanje važno za sam šahovski klub Bihać, ali i za sam grad Bihać i šah uopšteno što se tiče našeg grada i kantona?
0: Odlično pitanje. S obzirom da je Unsko-sanski kanton naš jedan od najaktivnijih po mnogim turnirima koje se organiziraju, a šahovski klub Bihać je vodeći klub u Bosni i Hercegovini u najvišeg ranga takmičenja, kako pojedinačnoj, tako i u ovoj kolektivnoj, odnosno ekipnom prvenstvu, ali šahovski klub Bihać je jedan majstor organizacije do sada, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u okruženju i šire. Dakle, mi smo prepoznati po toj vrhunskoj organizaciji i vrlo rado te igrači svi raduju kada je u pitanju domaćinstvo u gradu Bihaću. No, međutim, nije to samo jedna stvar, to je nama za razvoj šaha, izuzetno pozitivno za naš grad i za naš kanton, ali je to i za prirodne ljepote gdje ćemo pružiti mogućnost svima učesnicima da obiđu naše destinacije, Nacionalni park Una i druge historijske znamenitosti u gradu Bihaću. Naravno da je tu jedan određeni dobit se ostvaruje, pošto klubovi svi snose svoje troškove, boravka u hotelu Safir, gdje se i održava, i ovaj hotel stvarno mjesto je izvaredno za šah, kao da je pravljeno za šah, za prostor, za igru, koji ispunjava sve uslove. Dakle, trošak onaj vareni, ono van pansionski, ljudi će biti po gradu, znači potrošit će, bilo da se radi o sladoledu, bilo o telefonu, bilo o nekoj pivici, ne znam, soku i slično tome, to je određena financijska dobit. No, moramo ovdje naglasiti da ne bi mi to mogli sve odraditi, da nama nije naših oficijalne vlasti, odnosno čelnika grada Bihaća, Vedina Sedića, koji je ovdje i danas praktično i pokrovitelj i otvorit će ovo prvenstvo, međutim i vlada Unsko-sanskog kantona je pomogla grad. Tazin, Sportski savez Unsko-sanskog kantona je uz nas, Nacionalni park prati nas, tu je i Gradski sportski savez, dakle i mnogobrojni sponzori, donatori, a ovdje moram istaći ovdje, zlatni sponsor ove manifestacije je Amir Kovačević, dakle vlasnik DOO-a farmacije Bihać. Farmacija tačnije 2011 Bihać. I hvala im na tome. A pokrovitelji su krajina. To se tiče medijskoga, dakle evo radio Unsko-sanskog kantona, radio televizija, krajina, naš federalna televizija, BH televizija i evo to je to.
1: Gospodine Edo, hvala vam na izdvojenom vremenu i evo nadam se da će vaš turnir proći u najboljem redu. Marketing.
2: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Vaso ulje, Megle, Argeta.
3: Vidimo se.
4: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Marketing. Hey, Fonzie.

0: marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
0: Marketing.

marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505. U organizaciji Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona i partnera održat će se 5. jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-sanskog kantona, petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061-742-372, e-maila info@ok.usk.org. Marketing.

Dan 2. septembra 2007. godine u Sarajevu, ali njegov glas i danas živi kroz sevdalinku koju je svojim radom sačuvao od zaborava. Naravno, sve do 12 sati, poštovani slušaoci, uživamo u sevdalinci Safeta Isovića, a zatim od 13 sati možete poslušati specijalno izdanje naše emisije Radio Sehara, koju smo posvetili Safetu Isoviću. Uživajte u programu Najboljeg radija.

0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505. U organizaciji Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i partnera održat će se 5. jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-Sanskog kantona. Petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061 742 372 i maila info@ok.org.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Udruženja majki i žrtava genocida otkazali su za danas najavljeno mirno okupljanje u Srebrenici protiv veličanja zločina i zločinaca. Razlog je, kako kažu, garancija Ministarstva unutrašnjih poslova manjeg BH entiteta da neće dozvoliti ni skup u povodu smrti pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Mladića. Također smo upozorili predstavnike policijske stanice da ukoliko bude bilo kakvo okupljanje zakazano za danas 2. septembar u Srebrenici, da će aktivisti udruženja u istom momentu u roku 15 minuta održati mirno okupljanje kako je to bilo i najavljeno, poručio je Alija Tabaković, delegat kluba Bošnjaka u Vijeću naroda manjeg BH entiteta. Početak školske godine za roditelje u Srebrenici i okolnim selima nije samo kupovina školske opreme. Za neke od njih to znači i svakodnevnu borbu da djecu bez obzira na udaljenost i loše puteve dovedu do škole. I dok se školska zvona ponovo oglašavaju, ostaje ista želja da djeca imaju pravo na obrazovanje, svoj maternji bosanski jezik i dostojanstveno djetinjstvo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zvanično je formiralo predmet koji se odnosi na prijavu protiv zvaničnika iz manjeg BH entiteta Milorada Dodika, Nenada Stevandića, Staše Košarca, ali i Draška Stanivukovića zbog izjava objavljenih povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca. Sud Bosne i Hercegovine raspisao je potjernice za više od 60 osoba koje je državno tužilaštvo optužilo za ratne zločine, među kojima se nalaze i pravosnažno osuđeni.
0: Vijesti.
1: Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti. Kažu da su zvaničnici te institucije svjesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su dio zone slobodnog kretanja. U Sarajevu, Beogradu, Podgorici i Skoplju organizovana je protestna šetnja i vožnja prijevoznika. Najavili su regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. ovog mjeseca ako ne dobiju konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Birači registrirani da glasaju putem pošte za opšte izbore ove godine već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete s instrukcijom o načinu glasanja saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija naše države organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Prezentacije i simulacije održane su u ponedjeljak u Cazinu i Bihaću. U četvrtak, 3. septembra, bit će održane u Ključu i Bosanskom Petrovcu, dan kasnije, 4. septembra u Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu.
0: Info Plus.
1: Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Tokom jučerašnjeg dana vatrogasci Bihaća po pozivu dežurnih ekipa Šumskog privrednog društva Unsko-Sanske šume imali su jednu manju intervenciju na požarištu. Iz grada Bihaća navode da osim te intervencije trenutno nema otvorenog plamena, dok je dim koji se može vidjeti iz grada posljedica izdimljavanja požarišta. Požar se prema informacijama s terena drži pod kontrolom na području od Katinog bazena prema okretaljki. Ekipe ne ulaze dublje niz padinu jer se radi o minsko sumnjivom području.

0: Iz grada navode da su se i preključer i jučer ponovo čule detonacije, zbog čega se požarište nadzire sa sigurnih i dostupnih lokacija. Za angažman podrške iz zraka od oružanih snaga Bosne i Hercegovine zahtjeve, kako se navodi, do sada obnavljan 4 puta, ali odgovor na te zahtjeve još nije zaprimljen. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na Pješevici, a javnost će, kako je najavljeno, o poduzetim aktivnostima i eventualnim promjenama na požarištu biti periodično informisana. Zlatan Lonić, upravnik podružnice Šumarije Bihać, i Mirsad Šejhić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu grada Bihaća.
1: Što se tiče požarišta gore na Pješevici, stanje je uglavnom pod kontrolom. Mi smo svakodnevno na terenu, kao što sami znate, znači veći dio tog područja se odi kao sumnjivo na neeksplodirana minsko-eksplozivna sredstva. Vjerujte, čuju se i detonacije od tih neeksplodiranih sredstava, tako da i s te strane pazimo malo na ljude, za koje ne smijemo previše rizikovati prilikom gašenja. Teren je dosta strm i nepristupačan, nemamo pristupnih puteva. Tako da uglavnom lokalizujemo ono što možemo do puta i od puta, a situacija je prilično pod kontrolom, vjerujte da to puno lošije izgleda nego što u stvari na terenu je. U kontaktu smo stalno sa vatrogascima, sa civilnom zaštitom grada, sa gradonačelnikom, sa premijerom, vladom kantona, dakle u svim segmentima smo, dakle, u nekoj suradnji, tako da nikakvih problema tu nema.
2: Nakon aktivnog gašenja požara u reonu planine Plješevica, u kojem je sudjelovala naša služba za civilnu zaštitu i vatrogasna jedinica od 16. do 27. augusta, u dogovoru sa Šumarijom Bihać mi smo se povukli sa požarišta, a daljni nadzor i kontrolu požara je preuzela Šumarija. U dogovoru s njima mi smo tek jučer imali jedan izlazak na intervenciju, gdje su nas oni pozvali da pogazimo jedno reaktivirano žarište koje se približavalo tom šumskom putu kojeg smo mi štitili da ne pređe požar u više dijelove planine Plješevica. Jučer su izlično teren i u kratkom vremenskom periodu su to reaktivirano žarište pogasili i vratili se u jedinicu. Ono što mi vidimo i što imamo podatke, dakle, od tehnologa i upravnika Šumarije Bihać, da su i dalje prisutna iznemljavanja na lokalitetu požarišta planine Plješevica, da oni drže stanje, da kažem, pod kontrolom, i na svaki sljedeći njihov poziv mi ćemo izići na lice mjesta i odraditi ono što je u skladu sa našim nadležnostima i ono u stvari što se i može odraditi na nepristupačnom terenu, odnosno na minsko sumnjivom terenu. Se i onako ne može ništa uraditi, kao smo i ranije to govorili, i na ta područja i ne idu naše snage.
0: Nova školska 2026-27 godina počela je u Unsko-sanskom kantonu. Od 14.000 učenika u osnovnim školama na području kantona, 1.365 je prvačića koji su prvi put u školskim klupama. Početak nove školske godine prilika je za nova znanja, prijateljstva i uspjehe. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže veće plate ili bar približne platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama. Iz vlade Unsko-sanskog kantona poručuju da pregovori sa sindikatom nisu prekinuti. Ministar financija kantona Danko Jakšić, koji obavlja i funkciju ministra obrazovanja, izrazio je očekivanje da će otvorena pitanja biti riješena u narednom periodu. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću veliko je gradilište, a kroz nekoliko značajnih projekata, čija ukupna vrijednost premašuje 5 miliona maraka, pacijenti i medicinsko osoblje uskoro dobijaju standarde evropske medicine. Obnavljaju se ključni odjeli uz financijsku podršku organizacije IOM, Centar urgentne medicine, uskoro će biti uređen po evropskim standardima. U zgradi Kasindol u potpunosti su obnovljena 3 sprata sredstvima Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 2 miliona maraka kroz program konsolidacije 2022-27. Uz milion maraka koje je vlada kantona usmjerila u kapitalne projekte u bolnici, značajan iskorak napravljen je u segmentu terapije kiseonikom. U prizemlju zgrade u toku su intenzivni radovi na uređenju namjenskog prostora za instalaciju savremene hiperbarične komore. Uveliko se radi u centralnoj zgradi Foča, gdje su aktivnosti oko obnove nekoliko odjela pri kraju. Za ovu veliku transformaciju centralne zgrade Foča izdvojeno je oko 3 miliona maraka osiguranih sa nivoa federacije. Moderne i savremeno opremljene prostorije uskoro dobijaju porodilište, intenzivna njega, pedijatrija, ginekologija i interno odjeljenje. Očekivanja su da će aktivnosti biti okončane za mjesec i po, čime će

0: se konačno stvoriti vrhunski uslovi za rad osoblja, ali i kvalitetnije liječenje pacijenata. Žene iz ruralnih zajednica Bihaća, Cazina i Velike Kladuše zainteresovane su za probleme svojih sredina i žele učestvovati u njihovom rješavanju, ali ih od aktivnijeg učešća u radu mjesnih zajednica udaljavaju nedostatak informacija, snažan utjecaj politike, patrijarhalne norme i konkretne prepreke u procesu kandidovanja, pokazali su razgovori sa više od 260 žena koje je provelo udruženje Glas žene. Vijesti. Najmanje 4 osobe su ubijene, nekoliko ih je ranjeno u izraelskim napadima na opkoljeni pojas Gaze, saopštili su zdravstveni službenici, javlja N1. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac Ujedinjenih naroda koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Sjedinjene Države i Iran su se danas ponovo našle u ratnoj situaciji nakon najznačajnije razmjene udara u posljednjih nekoliko sedmica. Vašington je prijetio još razornijim udarima, dok Iran protestovao zbog napada u kojem je, prema navodima, ubijeno 5 i ranjeno 10 civila na vjenčanju. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da američke snage napadaju iranske ciljeve u blizini Hormuzskog moreuza, upozorivši Teheran da ne poduzima mjere odmazde. Iran je pokrenuo napade raketama i dronovima jučer na američke položaje, objavila iranska poluslužbena novinska agencija Fars. Ministri odbrane Europske unije razgovarali su o poteškoćama u opskrbi Ukrajine dovoljnim količinama protuzračne odbrane nakon što je Rusija intenzivirala svoje napade. Njemačka je optužila Rusiju da stoji iza prošlomjesečnog napada dronom na aerodrom Leipzig-Halle na istoku zemlje. Predsjednik Europske komisije Ursula von der Leyen izrazila je solidarnost s Njemačkom zbog pokušaja napada dronom na aerodrom Leipzig-Halle, te najavila jasan odgovor na hibridne napade nakon što je Berlin za incident optužio Rusiju. Na Bledu je završen dvodnevni strateški forum na kojem je razgovarano o političkim, sigurnosnim, razvojnim pitanjima i izazovima koji utječu na Europu i svijet. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i Kini prešao je 1000, saopštile su vlasti, piše Daily Mail. Poljska uvela zabranu korištenja mobitela u osnovnim školama i vrtićima.
1: Vijesti.
0: Kratko još o domaćim aktuelnostima. Promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika najavljena za sutra, 3. septembar u 18 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta Bihać, a u petak 4. ovog mjeseca bit će održana u gradskoj vijećnici grada Cazina. 83. Venecijanski filmski festival održava se od danas do 12. ovog mjeseca na Lidu. Venecijanski filmski festival osnovan je 1932. i uz Cannes i Berlin spada u najveće evropske smotre. Najvažnije priznanje je Zlatni lav koji se dodjeljuje za najbolji film uz nagrade za životno djelo. Festival otvara film Ink reditelja Danija Boyla. Zlatnog lava za životno djelo dobivaju George Clooney i Ellen Burstyn. Ovogodišnje izdanje donosi više političkih tema i filmova poznatih svjetskih reditelja, manje klasičnog Hollywooda.
1: Sport.
0: U organizaciji Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine u Bihaću se održava prvenstvo u šahu dvije kategorije, Premier Liga Bosne i Hercegovine za muškarce i Premier Liga za žene. Pokrovitelj prvenstva je vlada kantona, gradska uprava Cazina i Bihaća. Na takmičenju će predstavnici 20 klubova iz cijele zemlje odmjeriti svoje vještine. Jedno podsjećanje na kraju, na današnji dan 2007. godine u Sarajevu je preminuo Safet Isović, jedan od najznačajnijih i najprepoznatljivijih interpretatora bosanske sevdalinke. Legendarni pjevač

0: Marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

0: marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš robot.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing.

0: Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Marketing.

0: sam Džavad Bunjević, ovo su vijesti. Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasni i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvornog plamena. Tokom jučerašnjeg dana vatrogasci Bihaća po pozivu dežurnih ekipa Šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume imali su jednu manju intervenciju na požarištu. Iz grada Bihaća navode da osim te intervencije trenutno nema otvornog plamena, dok je dim koji se može vidjeti iz grada posljedica iznimljavanja požarišta. Ekipe ne ulaze dublje ni spadinu jer se radi o minsko sumnjivom području. Iz grada Bihaća navode da su i prekjučer i jučer ponovo se čule detonacije. Za angažman podrške iz zraka udruženih snaga Bosne i Hercegovine zahtjeve, kako se navodi, do sada obnavljan 4 puta, ali odgovor na te zahtjeve još nije zapremljen. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na Plješavici, a javnost će, kako je najavljeno, o poduzetim aktivnostima i eventualnim promjenama na požarištu biti prilično informisana. Školska godina u srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona počela štrajkom, nakon što u dogovornom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže veće plate ili bar približno platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama. Iz vlade Unsko-sanskog kantona poručuju da pregovori sa sindikatom nisu prekinuti. Ministar financija Unsko-sanskog kantona Danko Jakšić, koji obavlja i funkciju ministra obrazovanja, izrazio očekivanje da će otvorena pitanja biti riješena u narednom periodu. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti. Prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, dok ne dobiju konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Birači registrirani da glasaju putem pošte za opšte izbore 2026 već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete s instrukcijom o načinu glasanja, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Prezentacija i simulacija održane su ponedjeljak u Cazinoj Bihaću, sutra će biti održane u Ključu i Bosanskom Petrovcu, a u petak 4. septembra u Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. Žene iz ruralnih zajednica Bihaća, Cazina i Velike Kladuše zainteresovane su za probleme svojih sredina i žele učestvovati u njihovim rješavanjima, ali ih od aktivnijeg učešća u radu mjesnih zajednica udaljavaju nedostatak informacija, snažan utjecaj politike, patrijarhalne norme i konkretne prepreke u procesu kandidovanja, pokazali su razgovori sa više od 260 žena koje je provjelo udruženje Glas žene. 83. Venecijanski filmski festival održava se od 2. do 12. septembra na Lidu. Najvažnije priznanje je Zlatni lav, koji se dodjeljuje za najbolji film uz nagrade za životno djelo. Festival otvara Film Inc. reditelja Denija Boyla. Zlatnog lava za životno djelo dobivaju George Clooney i Ellen Burstyn. Ovogodišnje izdanje donosi više političkih tema i filmova poznatih svjetskih reditelja, a manje klasičnog Hollywooda. U Sarajevu je danas u 100. godini preminuo Rajfi Zdarević, antifašista, političar i diplomata, bivši predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine i Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi na graničnim prelazima, zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčno uz malo do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi izgledniji su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene čine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini go zapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 36 stepeni.
2: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

Kaže o njima, to vam je ono kad otac u isto vrijeme pjeva i plače, a dobro mu. I to je Sevdah. Drage naše Seharlije, dobro nam došli na putovanje kroz Sevdah. Dobro došli u Seharu. U novoj sezoni vaše omiljene emisije pripremili smo vam mnogo novih i zanimljivih sadržaja vezanih za Sevdah, te se iskreno nadamo da ćete uživati. Sevdalinka je, kažu, ogledalo duše i duševnog stanja, kako individualnog, tako i narodnog. U davnim vremenima, kada je postojala žudnja za određenim i neiskazanim, posebno iz odgojnih, religioznih ili trenutnih kulturoloških razloga, o ljubavi i ljubavnom izražaju čovjeku dragih osjećanja, narod je nailazio utjehu u pjesmi, punoj sadržajnoj ljubavnog naboja i narodu životno potrebnog i njemu samoznanog izraza. A to je vjekovima mogla i još uvijek može Sevdalinka, istinska, tragična i univerzalna umjetnost. Novu sezonu Sehare otvaramo emisijom posvećenoj legendi Sevdaha, rahmetli Safetu Isoviću, a imat ćete priliku čuti neke arhivske intervjue i zanimljive činjenice o našem Saji. U podlozi slušamo pjesmu Elvire Rahić, koju je posvetila Safetu Isoviću.

Mehmedu i Ibrahimu Moriću. Braći Morićima, Hadži Mehmedu i Ibrahim Agi, puhnuo je iznenada smrtni i gorki vjetar te obojicu usmrtio za čas. Ostaviše majku punu žalosti, a njima nek Bog učini milost. S jednim uzdahom napisa se datum. Njima bi vječita pogibija 1170. Hapšenje braće Morić i njihovo pogubljenje ovjekovječeno je u baladi koji je najvjerovatnije napisao neko od njegovih sljedbenika. U istraživanju profesorice Dženane Buturović navodi se kako je pronađeno najmanje 28 verzija ove balade, koja je prevedena i na nekoliko svjetskih jezika. Sin Ibrahim Age Morića Mustafa, koji je ime dobio po svom djedu, početkom 19. stoljeća postao je zakupcom Hana koji je pripadao Gazi Husrev Begovom Vakupu, koji danas nosi ime Morića Han. Iako se u Hanu danas ne može konačiti, posjetitelji u ovom prostoru koji se nalazi u ulici Sarača ipak mogu predahnuti, jer se u Hanu nalazi nekoliko kafea, te restoran u kojem se služe tradicionalna bosanska jela. Slušamo pjesmu Dana u izvedbi legendarnog Safeta Isovića.

0: Tokom studiranja u Sarajevu, Safet je često sa prijateljima pjevuše u hodniku tokom odmora. Njegovo pjevanje se svidjelo Hasku Haveriću, koji ga je tada jedva nagovorio da postane član ansambla narodnih igara i pjesama studentskog društva Slobodan Princip Seljo, gdje je polagao audiciju pred komisijom u kojoj su bili Selver Pašić, Selim Salihbegović i drugi. Zbog talenta kojeg je imao, odmah je bio primljen. U nastavku slušamo dio intervjua iz emisije Damar, kojeg je sa Safetom uradio kolega Damir Šehanović.
1: Gospodine Isović, rođen ste u Bileći. Kako pamtite svoje djetinjstvo? Koliko se Sevdah tretirao u vašoj kući?
2: Pa znate šta, ja sjećam na moje djetinjstvo, jedna idila. I moji rahmetli roditelji, otac Ahmed i mati Emina, su krasno pjevali sevdalinke. Ja sam od njih u stvari, oni su mi udahnuli sevdalinku u mene. I zbog njih sam ih i zavolio te pjesme. A moram reći da mi je otac izvrsno pjevao, mati također. I neke pjesme, recimo Đulzu Reha pjesmu sam naučio od oca rahmetli, a on je pjevao Đul Fatima, interesantno. I ja sam uveo taj nekav novi trend da se pjeva Đul Zuleha, i pošto to je rijetko ime. I onda sam po snimanju te pjesme nekako, bilo je nešto otpora, ali sam privolio narod da prihvati to ime Zuleha, pa sad je vrlo često prisutno među djecom.

0: 1956. godine po nagovoru ljudi iz ansambla je otišao na audiciju na Radio Sarajevo. Nakon što je položio audiciju, odobreno mu je da snimi dvije pjesme. Prve pjesme koje je snimio bili su Kad ja pođem iz Sarajeva grada i Kasno prođoh kraj Morića Hana, koje su emitirane na dan oslobođenja Sarajeva 1957. godine prvi put na Radio Sarajevu. Prvi solistički koncert je održao u Domu sindikata u Beogradu 19. marta 1963. godine, kojeg je otvorio pjesmom Otvori vrata od Hamama, Zlato zlatio. Zatim su slijedile godine njegovog velikog uspjeha. Bio je pobjednik mnogih velikih muzičkih festivala, dobitnik nagrade, zlatni mikrofon i oko 35 zlatnih i srebrnih ploča. Zatim dobitnik estradne nagrade Bosne i Hercegovine i estradne nagrade bivše Jugoslavije. Isovićeve pjesme pratile su razvoj socijalističke države.
1: U to vrijeme, 1955. godine, ja sam bio izuzetan poznavatelj francuskog jezika već u to vrijeme. Onda sam ja upisao francuski jezik, romanistiku u stvari, a ona je bila na trećem katu pravosudne palate. Znate, prizemlju je bio pravni i ekonomski fakultet. I onda sam kasnije upisao, čak i dvije godine sam otišao pravnog fakulteta usput. A dok smo bili u pauzama, recimo za vrijeme između predavanja, u auli na onim lukovima pjevušili smo ponešto, sjećam se rahmeti Enver Eksa Husrefović iz Mostara je uvijek počinio neku pjesmu, ja bi nastavio, onda su neke starije kolege, studenti jednostavno među njima rahmeti Hasko Haverić jednostavno uhvatio me za ruku, ti moraš u naš ansambl narodnih igara i pjesama akademskog društva u to vrijeme koje se zvalo Slobodan Princip Seljo. I moj to neme odvukao tamo na neku audiciju i tamo sam upoznao već formirane starije studente, kolege, formirane muzičare, među kojima je bio Rahmeti Selef Bašić, jel? Poslije će Selef biti najbolji advokat, i, odnosno muzičar među advokatima i advokat među muzičarima, i poginuo je naravno 16. marta 1993. godine. Našao sam Rahmeti Suada Baltu, inženjera koji je svirao drugu harmoniku. Još uvijek su ovdje prisutni neki ljudi koji su svirali violine, recimo orkestar je tada vodio ugledni sarajevski advokat Dragan Trbaric, drugu violinu je, a posle će preuzeti orkestar, kao prvu violinu svirao ugledni advokat Selim Salih Begović, treću violinu svirao inženjer Mio Cvjetičanin, gitaru je svirao Ilija Eli Vulić, danas sekretar univerziteta, i s njim je svirao gitaru također Jovica Ajvazović. Kontrabas je svirao Mišo Živojinović, radnik radio televizije Sarajevo, dugogodišnji radnik, a dva kler...

0: Meta su bila, jedan je svirao Mitha Križanović, poznati jezičar, jeli, poznavatelj engleskog jezika, i ekonomista, uvaženi bankar Dino Kusturica. Mi smo s tim ansamblom, naravno sa folklorom, obišli već tada jedan veliki dio Evrope. U 56. smo već bili u Švicarskoj, kad uopće nije mogao niko izići odavde. Pa 58. smo bili u Njemačkoj na nekoj turneji u Odenwaldu kod Frankfurta i kod, u gradovima Erbach i Michelstadt. To je bila neka manifestacija Trachtenwoche, nedjelja nošnji. Posle smo išli 1958. godine u martu u Poljsku, u razmjenu neku studentsku sa ansamblom, naravno, i bili smo u Krakovu, u Zakopanima, tako dalje. Posle toga smo imali bezbroj turneja, a interesantno je da je taj entuzijazam koji je vladao u tom našem ansamblu narodnih igara i pjesama neprevaziđen. Tu sam već zatekao Rahmeti Himzu, polovinu doktora koji je bio već na četvrtoj, petoj godini. Posle je došla mlađa pravnica Zora Dubljević, a izuzetno je pjevala jedna gospođa koja je poginula u Kanadi, zvala se Seka Ferizbegović. Tako da smo mi povremeno dolazili iz Zajim, Mamović da nas malo osnaži.
1: Jedna fantastična generacija.
0: Jedna fantastična generacija koja je stvarno dala i u naučnom pogledu i u muzičkom pogledu mnogo, mnogo ovoj našoj Bosni i Hercegovini.
2: Početkom 1970-ih puni gradske dvorane svih socijalističkih prijestolnica. Njegova muzika predstavljala je jednu novu duhovnost zasnovana na spoju izvorne tradicije i socijalističkog moderniziranog narodnjaštva. Savet Isović je demokratizirao Sevdalinku, učinio je pjesmom širokih narodnih masa, što je bio jedan od osnovnih zahtjeva takozvane socijalističke kulture. Pjevao je na svim važnim društvenim manifestacijama, a u nekoliko navrata i u društvu sa Titom. Svojim kristalnim tenorom, on je pjesme o neostvarenoj ljubavnoj žudnji izvodio s nekom vrstom scenske samouvjerenosti i superiornosti. Dvorane u kojima je održavao solističke koncerte širom svijeta su bile pune, kad god je gostovao. Vrhunac svih tih gostovanja bio je održani koncert u prepunoj operskoj dvorani u Sidneju, u kojoj je ušao u katalog izvođača i jedini pjevač iz bivše Jugoslavije koji je u njoj gostovao. Snimio je brojne sevdalinke za arhiv Radio Sarajeva, uključujući i nekoliko sevdalinki uz saz. Bio je aktivan član udruženja estradnih radnika Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući Safetu, mnoge sevdalinke su ostale zabilježene za sva vremena kroz njegove audio i video snimke i arhivske snimke za Radio Sarajevo. Kroz dugu muzičku karijeru je sarađivao sa mnogim muzičarima, izvođačima i tekstopistima. Snimio je dosta pjesama u duetu sa popularnim izvođačima bosanske pjesme Zajimom Mamovićem, Nadom Mamulom, Mehom Puzićem, Miletom Petrovićem, Bebom Selimović i sl. U ljeto 1992. godine tokom rata Isović je bio teško ranjen u svojoj porodičnoj kući u Sarajevu, pa će po dugi put u životu krenuti u izbjeglištvo. Jedno vrijeme zadržava se u Zagrebu gdje učestvuje u osnivanju društva Hrvatsko-bošnjačkog prijateljstva. Sa sinom Benjaminom pjesnikom obnavlja pjesmu o poharanoj Bosni, a ovaj mu na note stare balkanske melodije Svilen Konac piše novi tekst pod nazivom Šehidski rastanak, u kojem se veliča odbrana Bosne i njen ratom i agresijom nagreženi islamsko-bošnjački svijet. S tako obnovljenim repertuarom Isović kreće u posjetu evropskim centrima ratom stvorene bosanske dijaspore. Nakon rata vratio se u Sarajevo gdje je postao nekom vrstom nacionalnog gurua. Na velikom solističkom koncertu u Zetri, održanom 29. maja 2003. godine, okupio cjelokupnu bošnjačku elitu od najznačajnijih predstavnika uleme, proslavljenih slikara i pisaca, pa sve do novinara i novih u ratu stvorenih bogataša. Bila je to demonstracija ne samo Safetove pjesme, već i nove nacionalne romantike. Pjevao je aktivno više od pola vijeka. Uprkos godinama nije ga izdavao njegov kristalni glas. Pjevao je sve bolje, nego u bećinivo i dah ni u danima kada je njegovo tijelo počelo nagrizati opaka neizlječiva bolest. Preminuo je 2. septembra 2007. godine, a dženaza je obavljena 4. septembra 2007. godine u Haremu Alipašine džamije u Sarajevu.

0: sesije, neka zatvorena sila od direktno strane Tita. Do te mjere da je toliko insistirao na tome da bi se slao helikopter na bilo koje mjesto gdje Safi bi u tom trenutku dolazio Beograd.
1: Nismo sigurni da je rukovodstvo Jugoslavije znalo za ono što se dešavalo u tadašnjem Radio Sarajevu i prekrajanju tekstova pojedini sevdalinki. Jedan od takvih primjera je i pjesma Vrba sa voda nosila jablana.
0: Ja imam više snimaka te pjesme, imam snimke koje su rađene u Sarajevu. U toj numeri koja je urađena u Sarajevu, tekst koji je Safi Topio glasi Kujundžio tako ti zanata, skuj ti meni o zlatve nage. U beogradskoj verziji, dakle, srbijanskoj, ajmo reći, koja je snimljena, sa cijeloj Unijom stoji Kujundžio tako ti Allaha, skuj ti meni o zlata junaka. Što hoću reći? Više je sloboda ima u Beogradu da ispoštuje nešto što je tradicionalno, nešto je njemu kulturološki blisko, nego Sarajevo.
2: Bosno moja poharana je pjesma Sevdalinka za koju je muziku i tekst napisao Jozo Penava. Komponirana je za vrijeme Drugog svjetskog rata u svrhu motiviranja ljudi da brane svoju domovinu od nacističkog agresora. 50 godina kasnije Safet Isović je aktualizirajući temu agresorskog rata na prostorima Bosne i Hercegovine dodao četvrtu strofu za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Safet Isović otpjevao je Bosno moja poharana uz pratnju orkestra Omera Pobrića, uvrštena je na album koji je na audio kaseti objavila Sunny Production 1995. godine. Međutim, jednu od najranijih tonskih snimaka ove pjesme uradio je Zajim Imamović uz pratnju tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo.

Došli smo polako i do kraja prve cehare u novoj sezoni emitiranja. Nadamo se da smo vam barem malo uspjeli približiti lik i djelo velikana Sevdalinke Safeta Istovića. Sljedeće druženje zakazujemo narednog petka, a do tada nam ostanite živi, zdravi i veseli u Sevdahu.

0: marketing. 3, 2, 1, Lidl. Za poslice u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
0: Marketing.

0: sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Tokom jučerašnjeg dana vatrogasci Bihaća po pozivu dežurnih ekipa Šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume imali su jednu manju intervenciju na požarištu. Iz grada Bihaća navode da osim te intervencije trenutno nema otvorenog plamena, dok je dim koji se može vidjeti iz grada posljedica iznimljavanja požarišta. Ekipe ne ulaze dublje ni spadinu jer se radi o minsko sumnjivom području. Iz grada Bihaća navode da su i preključeri jučer ponovo se čule detonacije. Za angažman podrške iz zraka udruženih snaga Bosne i Hercegovine zahtjeve, kako se navodi do sada, obnavljan 4 puta, ali odgovor na te zahtjeve još nije zapremljen. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na Plješevici, a javnost će, kako je najavljeno, o poduzetim aktivnostima i eventualnim promjenama na požarištu biti prilično informisana. Školska godina u srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona počela je štrajkom, nakon što u dogovornom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposleni u srednjim školama traže veće plate ili bar približne platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama. Iz vlade Unsko-sanskog kantona poručuju da pregovori sa sindikatom nisu prekinuti. Ministar financija Unsko-sanskog kantona Danko Jakšić, koji obavlja i funkciju ministra obrazovanja, izrazio očekivanje da će otvorna pitanja biti riješena u narednom periodu. Europska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti. Prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Europskoj uniji 14. septembra, dok ne dobiju konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Birači registrirani da glasaju putem pošte za opšte izbore 2026 već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete s instrukcijom o načinu glasanja, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Prezentacija i simulacija održane su ponjedeljak u Cazinu i Bihaću. Sutra će biti održane u Ključu i Bosanskom Petrovcu, a u petak 4. septembra u Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. Žene iz ruralnih zajednica Bihaća, Cazina i Velike Kladuše zainteresovane su za probleme svojih sredina i žele učestvovati u njihovim rješavanjima, ali ih od aktivnijeg učešća u radu mjesnih zajednica udaljavaju nedostatak informacija, snažan utjecaj politike, patrijarhalne norme i konkretne prepreke u procesu kandidovanja, pokazali su razgovori sa više od 260 žena koje je provelo udruženje Glas žene. 83. Venecijanski filmski festival održava se od 2. do 12. septembra na Lidu. Najvažnije priznanje je Zlatni lav, koji se dodjeljuje za najbolji film uz nagrade za životno djelo. Festival otvara Film Inc. reditelja Denija Boyla. Zlatnog lava za životno djelo dobivaju George Clooney i Ellen Burstyn. Ovogodišnje izdanje donosi više političkih tema i filmova poznatih svjetskih reditelja, a manje klasičnog Hollywooda. U Sarajevu je danas u 100. godini preminuo Raif Dizdarević, antifašista, političar i diplomata, bivši predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine i Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi na graničnim prelazima, zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčno uz malo do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi izgledniji su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i zapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 36 stepeni.
2: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Udruženja majki i žrtava genocida otkazali su za danas najavljeno mirno okupljanje u Srebrenici protiv veličanja zločina i zločinca. Razlog je, kako kažu, garancija MUP-a Republike Srpske da neće dozvoliti ni skup u povodu smrti pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Također smo, kažu, upozorili predstavnike policijske stanice da ukoliko bude bilo kakvo okupljanje zakazano za danas u Srebrenici, da će aktivisti udruženja u istom momentu u roku od 15 minuta održati mirno okupljanje, kako je to bilo i najavljeno, poručio je Alija Tabaković, delegat kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zvanično je formiralo predmet koji se odnosi na prijavu protiv zvaničnika iz RS-a Milorada Dodika, Nenada Stevandića, Staše Kosarca, ali i Draška Stanivukovića zbog izjava objavljenih povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca, saznaje raport. Vijesti. Na prvom bosansko-hercegovačkom sajmu naoružanja i vojne opreme

First Balkan Shield, javna ustanova Centar za napredne tehnologije iz Sarajeva, predstavio je prvi bosansko-hercegovački FPV dron. Pored ovog drona, CNT je na sajmu predstavio i nekoliko serija multikoptera iz svoje proizvodnje, kao i dron s fiksnim krilima nosivosti do 30 kg, koji su na sajmu prozvali bosanski Bajraktar. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica okupili su se danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi ukazali na probleme u vezi s neisplaćenim platama i svojim radnim statusom. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić jučer je izjavio da su sredstva za isplatu regresa rudarima rudnika mrkog uglja Zenica zvanično prebačena na račun rudnika. Naglasio je da ova isplata ne predstavlja konačno rješenje, ali jeste jasan dokaz da su resorno ministarstvo i vlada Federacije Bosne i Hercegovine dio rješenja, a ne problema koji se nagomilavaju decenijama. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti. Kažu da su zvaničnici te institucije svjesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju s problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država, koje su dio zone slobodnog kretanja. U Sarajevu, Beogradu, Podgorici i Skoplju organizovana je protestna šetnja i vožnja prijevoznika. Najavili su regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra ukoliko ne dobiju konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Birači registrovani da glasaju putem pošte za opće izbore 2026 već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete sa instrukcijom o načinu glasanja, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. A Centralna izborna komisija organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine. Pa je takva prezentacija u ponedjeljak održana u Cazinu i Bihaću, dok će sutra biti održane u Ključu i Bosanskom Petrovcu, dan kasnije u Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. Info plus. Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Tokom jučerašnjeg dana vatrogasci Bihaća po pozivu dežurnih ekipa Šumskog privrednog društva Unsko-Sanske šume imali su jednu manju intervenciju na požarištu. Iz grada Bihaća navode da osim te intervencije trenutno nema otvorenog plamena, dok je dim koji se može vidjeti iz grada posljedica izdimljavanja požarišta. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću je jedno veliko gradilište. Kroz nekoliko značajnih projekata, čija ukupna vrijednost premašuje 5 miliona maraka, pacijenti i medicinsko osoblje uskoro dobijaju standarde evropske medicine. Obnavljaju se ključni odjeli. Uz finansijsku podršku organizacije IOM, Centar urgentne medicine uskoro će biti uređen po evropskim standardima. U zgradi Kasindolu u potpunosti su obnovljena tri sprata sredstvima Ministarstva zdravstva Federacije, koji su vrijedili 2 miliona maraka kroz program konsolidacije 2022-2027. Uz milion maraka koje je vlada Unsko-Sanskog kantona usmjerila u kapitalne projekte u bolnici, značajan iskorak napravljen je i u segmentu terapije kiseonikom. U prizemlju zgrade u toku su intenzivni radovi na uređenju namjenskog prostora za instalaciju savremene hiperbarične komore. Uveliko se radi i u centralnoj zgradi Foča, gdje su aktivnosti oko obnove nekoliko odjela pri kraju. Za ovu veliku transformaciju centralne zgrade izdvojeno je oko 3 miliona maraka, osim

osiguranih sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine. Moderne i savremeno opremljene prostorije uskoro dobijaju porodilište, intenzivna njega, pedijatrija, ginekologija i interno odjeljenje. Očekivanja su da će aktivnosti biti okončane za mjesec i po dana, čime će se konačno stvoriti vrhunski uslovi za rad osoblja, ali i kvalitetnije liječenje pacijenata. Žene iz ruralnih zajednica Bihaća, Cazina i Velike Kladuše zainteresovane su za probleme svojih sredina i žele učestvovati u njihovom rješavanju, ali ih od aktivnijeg učešća u radu mjesnih zajednica udaljavaju nedostatak informacija, snažan utjecaj politike, patrijarhalne norme i konkretne prepreke u procesu kandidovanja. Pokazali su razgovori sa više od 260 žena koje je provelo udruženje Glas žene. Vijesti. U vijestima u 15 na kratko idemo u svijet. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i Kini prešao je 1000. Saopćile su vlasti, piše Daily Mail. Nepalska agencija za katastrofe saopćila je da je u toj zemlji zabilježeno 987 smrtnih slučajeva, dok se 3916 ljudi vodi kao nestalo, uključujući 583 stranca. Američki predsjednik Donald Trump danas je na svojoj platformi pozvao na krivično gonjenje odgovornih za smrt demonstranata u Iranu. Nacionalni protesti počeli su krajem decembra 25. u početku izazvani teškom ekonomskom krizom i iznenadnim padom vrijednosti rijala. Protesti su eskalirali 8. i 9. januara ove godine, kada su se nemiri proširili na veće gradove. Sigurnosni aparat odgovorio je silom. Dana 28. februara američke i izraelske snage počele su s napadima na Iran, izazivajući odmazdu širom regije. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 6000, pokazali su vladini podaci objavljeni jučer. Epidemija je postala najveća u historiji te centralnoafričke zemlje, nadmašivši prethodnu najgoru epidemiju koja je trajala od 2018. do 2020. godine. Vijesti. I vraćamo se domaćim temama. Promocija 12. toma Riječnika bosanskog jezika najavljena je za sutra 3. septembra u 18. sati u Amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, a u petak 4. septembra bit će održana u gradskoj vijećnici grada Cazina. 83. Venecijanski filmski festival održava se od 2. do 12. septembra na Lidu. Venecijanski filmski festival osnovan je 1932. godine i uz Cannes i Berlin spada u najvažnije evropske smotre filma. Najvažnije priznanje je Zlatni lav, koji se dodjeljuje za najbolji film uz nagrade za životno djelo. Sport. I jedna vijest iz sporta. U organizaciji Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine u Bihaću je danas počelo prvenstvo u šahu u dvije kategorije. Premijer Liga BiH za muškarce i Premijer Liga BiH za žene. Pokrovitelj prvenstva je vlada Unsko-sanskog kantona, gradske uprave Cazina i Bihaća. Na takmičenju će predstavnici 20 klubova iz cijele zemlje odmjeriti svoje vještine. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Tonska obrada i realizacija Jasmin Mahmutović, urednik emisije Sanela Hošić, urednik informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas preovladava sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugoj polovini dana mogući su slabi lokalni pljuskovi na zapadu, u centralnim i istočnim područjima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine, uglavnom istočnih smjerova, a najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 36 stepeni Celzijusa.
2: Ovo zbog svega nam srce jaše lupa.
1: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing najboljeg radija.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: 3, 2, 1, Lidl.
6: Zaposli se u prodavnici.
7: Lidl ti daje tim kojem značiš.
6: I stabilnost koju trebaš.
7: Lidl se uvijek isplati.
6: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
7: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
8: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.

0: Otkri zabavu na celu Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se!
2: Tvoja Fis Plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Loreli, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja Fis Plus sedmica.
3: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao.

0: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
0: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
3: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
2: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
3: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
2: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
4: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Pastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Otvorni program najboljeg radija i dalje sa vama, tonjskoj realizaciji Jasmin Mahmutoviću, informativno djelo programa koleginica Selena Hošić, pred mikrofonom moje malenko Sarmi Čehić, za onih koji putuju ili se pak spremio za put ovih trenutaka na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, saobraća se i dalje bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do pola sata. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. O vremenu sutra je bio meteorološkoj prognozi. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 stepeni Celzijusovih, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Biometeorološka prognoza relativno povoljna, jutarnji i prije podnevni sati bit će ugodni u većem dijelu zemlje sutra, dok bi u drugom dijelu dana porasla oblake i omorina izraženije u unutrašnjosti kod hroničnih bolesnika mogle uzrokovati jačanje tegoba. Preporučujemo je dakle i sutra reducirati boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu s obzirom na očekivane visoke vrijednosti UV indeksa. Nakon muzičkog broja vodimo vas u sve zanimljivosti.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unsko Sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

0: značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Otvoreni program za svakog ponešto, idemo i do informacije za ljubitelje nogometa. Tri utakmice biće odigrane danas u okviru petog kola nogometne Bebin lige Bosne i Hercegovine. Program će biti otvoren u 18 sati kako je planirano na stadionu Rođeni, gdje će Velež ugostiti Radnik, mostarski tim. U ovaj susret ulazi kao favorit s ciljem osvajanja bodova pred domaćim navijačima, dok će Bjeljinci pokušati ostvariti pozitivan rezultat na gostovanju. U večernjim satima, u večernjem terminu, tačnije od 20.30, na rasporedu su dva zanimljiva meča. Na Petrovi će Široki Brijeg dočekati Sarajevo, dok će u Banja Luci derbiju kola Borac ugostiti Željezničar. U prva dva susreta petog kola odigrana jučer, Snoga, Doboj i Čelik odigrali su bez golova 0-0, dok je Zrinjski na svom terenu savladao BSK rezultatom 3-1. Zrinjski je nakon pet odigranih utakmica vodeći na tabeli sa maksimalnih 15 bodova, Široki Brijeg je drugi sa 8 bodova i utakmicom manje, dok Borac zauzima treće mjesto sa 7 bodova i dvije utakmice manje. Recimo za kraj, Sarajevo i Željezničar trenutno su na petom i šestom mjestu sa po 4 boda, ali oba tima imaju po 3 odigrane utakmice, pa će današnji rezultati značajno utjecati na poredak. Osmito, ostala se najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Na prvom bosansko-hercegovačkom sajmu naoružanja i vojne opreme First Balkan Shield, javna ustanova Centar za napredne tehnologije iz Sarajeva predstavila je prvi bosansko-hercegovački FPV dron. Pored FPV drona, CNT je na sajmu predstavio i nekoliko serija multikoptera iz svoje proizvodnje, kao i dron s fiksnim krilima nosivosti od 30 kg, koji su na sajmu prozvali bosanski Bajraktar. Požarište na Plješivici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Iz grada Bihaća navode da su se i prekjučer i jučer ponovo čule detonacije. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na Plješevici, a javnost će, kako je najavljeno, o poduzetim aktivnostima i eventualnim promjenama na požarištu biti periodično informisana. Školska godina u srednjim školama je počela štrajkom. Zaposleni u srednjim školama traže veće plate ili bar približne plate zaposlenim u drugim javnim ustanovama. Iz vlade Unsko-Sanskog kantona su im poručili da pregovori sa sindikatom nisu prekinuti. Ministar financija Unsko-Sanskog kantona Danko Jakšić, koji obavlja i funkciju ministra obrazovanja, izrazio je očekivanje da će otvorena pitanja biti riješena u narednom periodu. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti ni u slučaju prijevoznika, a prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra ako ne dobiju konkretno rješenje za

0: problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje prezentacije i simulacije glasanja u više od 65 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine, pa su takve prezentacije održane i u ponedjeljak u Cazinu i Bihaću. Za sutra su planirane u Ključu i Bosanskom Petrovcu, a dan kasnije u Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. Žene iz ruralnih zajednica Bihaća, Cazina i Velike Kladuše zainteresovane su za probleme svojih sredina i žele učestvovati u njihovom rješavanju, ali ih od aktivnijeg učešća u radu mjesnih zajednica udaljavaju nedostatak informacija, snažan utjecaj politike, patrijarhalne norme i konkretne prepreke u procesu kandidovanja, pokazali su razgovori sa više od 260 žena koje provjeruju velo udruženje Glas žene. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 36 stepeni Celzijusa.

0: reklame. Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
5: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

otvoreni program najboljeg radija Bosne i Hercegovine ima novo odličje na mediteranskim igrama. Taranto 2026, najmanje na Pejzić, osvojila je bronzanu medalju u karateu kategorije kombinirano 68 kg. Pejzić je do medalje stigla nakon odličnog nastupa u konkurenciji najboljih karatistkinja Mediterana, a posebno impresivna bila je u borbi za bronzu. BH reprezentativka je takmičenje otvorila pobjedom dakle nad Teodorom Krstović iz Srbije, koju je savladala rezultatom 2-1 i izborila plasman u četvrtfinale. Ti si meni sve. Bronza iz Taranta predstavlja veliki uspjeh za Aminu Fejzić i novo vrijedno, dakle odličje za BiH na ovogodišnjim mediteranskim igrama. Amina Fejzić tako je postala još jedna bosansko-hercegovačka sportistkinja koja se u Tarantu popela na pobjedničko postolje i donijela bronzanu medalju Bosni i Hercegovine. Gdje su sada oni dani svi, samo sa suzama. Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine i košarkaš Sarajevske Bosne Emir Halimić smatra da je pobjeda BH reprezentacije protiv Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo bila izuzetno vrijedna, ali da ostaje veliki žal zbog poraza od oslabljene selekcije Litvanije. Halimić ističe da će eventualne šanse Bosne i Hercegovine u nastavku kvalifikacija u velikoj mjeri zavisiti i od sastava u kojem će reprezentacija nastupati, posebno imajući u vidu moguće izostanke euroligačkih igrača. Protiv Italije smo dakle ostvarili zaista dobru odličnu pobjedu. Riječ je tu bila vrhunskoj reprezentaciji koja je godinama među pet najboljih selekcija u Europi općenito, tako da pobjeda protiv takvog protivnika ima posebnu težinu. Mislim da je ta pobjeda trebala biti dodatni motiv da se dobije utakmica u Litvaniji. Litvanija je u tom susretu bila jako oslavljena i praktički smo igrali protiv njihove druge ili pak treće postave, zbog toga ostaje ogroman žal za tim porazom, jer mislim da smo morali i mogli odigrati mnogo bolje i dobiti tu utakmicu, kazao je Halimić. Toliko u sportskom bloku.

Malo ćemo o vremenu dalje. Meteorolog Nedim Stadić otkrio je kada dolazi promjena vremena. Intenzivnije padavine nisu rješenje za ovu sušu, a meteorolog Stadić najavio je kada se prilike očekuje, dakle, prve naznake promjene vremena, kako je napisao na svom Facebook profilu, to bi se trebalo desiti 10. septembra, a temperature će biti ugodnije. No i dalje će ostati nadprosječne za septembar mjesec uz vrlo topla poslijepodneva. Maksimalne temperature zraka uglavnom malo iznad 25 stepeni Celzijusa je prijatne noće barem, a moguće su i prolazne padavine, napisao je Stadić. Ipak intenzivne padavine ne bi bile pogodne za sušu. Intenzivne padavine nisu solucija, jer većina istresene kišnice tada otječe umjesto da bude upijena u zemljište, jer je to suho i dalje, a samim tim stegnuto i hidrofobro pa se ponaša poput asfaltne podloge. Potrebna nam je umjerena kiša, malo više dana, koja bi omogućila da zemlja upije svaku kapljicu. Od hladne fronte to možemo dobiti, ali uveliko zavisi od niza drugih uvezanih faktora, ne pa napisao je Stadić na Facebook profilu. Znači, sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost, vjetar slab, umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka između 14 i 20 stepeni Celzijusovih, dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 3. septembra 2026. Biometeo prognoza relativno povoljna. Nakon nešto svježije noći, jutarnji sati će također biti malo ugodnije barem. Pod tokom porasta temperaturnih vidnosti poslije podne vruće i stvarno, a neophodno je prilagoditi aktivnosti i reducirati boravak na otvorenom sutra u najtoplijem dijelu dana, te provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksovosti, dekoncentracije. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo opreznu vožnju

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Trend tuna, Nutella, Grand kafa.
3: Vidimo se!
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: U organizaciji Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona i partnera održat će se 5. jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-sanskog kantona, petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061-742-372, e-maila info@ok.org.
6: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 kn, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladole Twice 1000 ml 3,85, vaš robot.
7: 3, 2, 1, Lidl.
8: Zaposli se u prodavnici.
7: Lidl ti daje tim kojem značiš.
8: I stabilnost koju trebaš.
7: Lidl se uvijek isplati.
8: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
7: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Na prvom bosansko-hercegovačkom sajmu naoružanja i vojne opreme First Balkan Shield, javna ustanova Centar za napredne tehnologije iz Sarajeva predstavila je prvi bosansko-hercegovački FPV dron. Pored FPV drona, CNT je na sajmu predstavio i nekoliko serija multikoptera iz svoje proizvodnje, kao i dron s fiksnim krilima nosivosti od 30 kg, koji su na sajmu prozvali bosanski Bajraktar. Požarište na Plješivici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Iz grada Bihaća navode da su se i prekjučer i jučer ponovo čule detonacije. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na Plješevici, a javnost će, kako je najavljeno, o poduzetim aktivnostima i eventualnim promjenama na požarištu biti periodično informisana. Školska godina u srednjim školama je počela štrajkom. Zaposleni u srednjim školama traže veće plate ili bar približne plate zaposlenim u drugim javnim ustanovama. Iz vlade Unsko-Sanskog kantona su im poručili da pregovori sa sindikatom nisu prekinuti. Ministar financija Unsko-Sanskog kantona Danko Jakšić, koji obavlja i funkciju ministra obrazovanja, izrazio je očekivanje da će otvorena pitanja biti riješena u narednom periodu. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti ni u slučaju prijevoznika, a prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, ako ne dobiju konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje prezentacije i simulacije glasanja u više od 65 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine, pa su takve prezentacije održane i u ponedjeljak u Cazinu i Bihaću. Za sutra su planirane u Ključu i Bosanskom Petrovcu, a dan kasnije u Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. Žene iz ruralnih zajednica Bihaća, Cazina i Velike Kladuše zainteresovane su za probleme svojih sredina i žele učestvovati u njihovom rješavanju, ali ih od aktivnijeg učešća u radu mjesnih zajednica udaljavaju nedostatak informacija, snažan utjecaj politike, patrijarhalne norme i konkretne prepreke u procesu kandidovanja, pokazali su razvoj.

0: razgovori sa više od 260 žena koje je provelo udruženje Glas žene. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 36 stepeni Celzijusa.

0: marketing najboljeg radija.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
3: 3, 2, 1, Lidl!
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš
4: i stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.

0: kompozitora, muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene...
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

0: Merkatoru.
1: Otkri zabavu na celu zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: 3, 2, 1, Lidl.
5: Za popuste u prodavnici.
6: Lidl ti daje tim kojem značiš.
5: I stabilnost koju trebaš.
6: Lidl se uvijek isplati.
5: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
6: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
7: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, u ovom pregledu vijesti donosimo. Na prvom bosansko-hercegovačkom sajmu naoružanja i vojne opreme First Balkan Shield, javna ustanova Centar za napredne tehnologije iz Sarajeva predstavila je prvi bosansko-hercegovački dron. Pored drona, ova ustanova je na sajmu predstavila i nekoliko serija multikoptera iz svoje proizvodnje, kao i dron s fiksnim krilima nosivosti do 30 kg, kojeg su na sajmu prozvali bosanski Bajraktar. Turska kompanija Aselsan na sajmu naoružanja i vojne opreme u Sarajevu predstavila je mobilni sistem Kangal, kojeg posjeduju i oružane snage Bosne i Hercegovine. Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Iz grada Bihaća navode da su se i prekjučer i jučer ponovo čule detonacije, a nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na Plješevici, te će javnost, kako su i najavili, o poduzetim aktivnostima i eventualnim promjenama na vrijeme informisati. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom. Zaposleni u ovim ustanovama traže veće plate ili bar približne platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama. Iz vlade Unsko-sanskog kantona poručuju da pregovori sa sindikatom nisu prekinuti. Ministar financija Unsko-sanskog kantona Danko Jakšić, koji obavlja i funkciju ministra obrazovanja, izrazio je očekivanje da će otvorena pitanja biti riješena u narednom periodu. Vodopad Blihe, jedan od najljepših i najprepoznatljivijih prirodnih simbola Sanskog mosta i Bosanske krajine, sredinom augusta ostao je potpuno bez vode. Ovaj ekološki incident alarmirao je nadležne institucije, koje sada intenzivno rade na utvrđivanju uzroka. Kako je potvrđeno, ovaj prirodni biser je 11. augusta presušio, što je izazvalo veliku zabrinutost lokalnog stanovništva, ali i hitnu reakciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Zbog sumnji da su ljudski faktor ili privredne aktivnosti utjecale na poremećaj vodenog režima, ministarstvo je odmah zatražilo inspekcijski nadzor nad rudnikom Kamengrad. Nadzor je 1. septembra obavila Federalna rudarska inspekcija, a nadležni trenutno čekaju zvanični izvještaj kako bi imali jasniju sliku o tome šta je dovelo do nestanka vode. Žene iz ruralnih zajednica Bihaća, Cazina i Velike Kladuše zainteresovane su za probleme svojih sredina i žele učestvovati u njihovom rješavanju, ali ih od aktivnijeg učešća u radu mjesnih zajednica udaljavaju nedostatak informacija, snažan utjecaj politike, patrijarhalne norme i konkretne prepreke u procesu kandidovanja, pokazali su razgovori sa više od 260 žena koje je provelo udruženje Glas žene. Cijenjeni

0: Slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, a na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

Ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav,

možda nešto gore. Ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime,

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Samo u FIS-u na odjelima alata potražite visokotlačni perač Xeibi 119,90, plinski rešo 41,90 marku, potezna preklopna pila Xeibi 249,90, kućne ljestve

0: 81 marku 90. Kompletan asortiman četki za farbanje Xavi, -20%.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

kažu da su čuda svijeta, piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta, velike rijeke Indije. Al ni jedno čudo nije bilo ravno onome. Kad je stari uparkirao u Bašću jugu 45, skupio se sa komšiluk.

ti čarbe, pa utrs po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlog, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i ugo 45.

Bio ga da je džamir, kad je išao u kurvaluke. Vozio ga malo i ja,

Radio priča. Ostavljeno ispred tuđih vrata kao za motuljak odjeće, to dijete nije znalo komu je otaca, ni majka, pa s godinama naviklo da se samo na sebe osloniti može. Brzo je sazrelo, dosta brže od ostale djece, pažene i mažene. Tako jednom dođe dan da i to dijete pođe u svijet. Put je dug kad ne znaš kuda ideš i šta te na njegovom kraju očekuje. Pored puta gdje je sjeo da odmori taj dječak, bila je golema kruška. Rodila kruška, grane joj se od roda do zemlje pobile. Kako je dječak bio gladan, popi se na stablo, pa se najede sočnih plodova. Dok je on halapljivo jeo, kako jedu samo gladna djeca, putem naiđe jedna pognuta stara žena. Iz daleka ugleda dječaka na kruški, kad je prišla, doviknu mu: "Baci sine i baki jednu krušku, da i ona okusi." Dječak joj dobaci krušku koja pade pored nje. Tražila je i rukama i pipala oko sebe, a dječak je sve to gledao. "Oči me više ne služe kao nekad, slabo vidim, ako ti nije teško, dodaj mi krušku u ruku," govori baka dječaku. On ubra drugu krušku i spusti se sa stabla pa joj pruži ruku. Ova jedva dočeka, te ga snažno zgrabi i u nekakvu vreću ugura, ne obazirući se na njegovo zapomaganje i kukanje. Prebaci baka onu vreću preko leđa i ode. Dječak se u početku otimao i vrtio, pa kad je vidio da nema koristi,

odustade. U neko doba baba spusti vreću i sjede da se odmori. Nedaleko od puta spazi grm bogato rodio drencima pa poželi da ih nabere. Dječak iskoristi priliku, izvuče se iz vreće pa u nju natrpa nekog kamenja koje je našao u blizini i onda pobježe što dalje od podmukle bake. Baba se brzo vratila, opet onu vreću stavi na leđa i nastavi koračati. U neko doba prostenja. Uf, dijete, i ti si otežao ili sam ja ostarjela? Donese ona tako s velikom mukom vreću do svoje kuće, spusti je na travu pa reče kćeri koja je izašla da je dočeka. Odoh ja malo naoštriti zube, a ti pripazi na ovu vreću. U njoj je lijep dječak koji će biti dobar zalogaj. Baba nije bila tek obična starica, bila je zla i hvatala je usamljenu djecu. Onaj dječak nije joj bio prvi, imala je ta dosta susreta s odlutalom dječicom. Kada je naoštrila zube, koji su blistali i sijali se onako oštri i strašni, vrati se pa otvori onu vreću. Kad je vidjela šta je unutra, naljuti se i pobaca ono kamenje. E, vala mi, pobjeći nećeš ti, mali bragolane. Naći ću ja tebe, jer ti ne znaš s kim imaš posla, a ja takve kao što si ti poznajem. Ni jedno mi do sad uteklo nije, e pa nećeš niti daleko stići, ljuta je bila baba. A onaj dječak se vrati do one iste kruške, koja mu se mnogo dopala, popije se na nju pa poče uživati u slasnim plodovima. Jede li jede, bezbrižan i veseo. Baba je bila mudra i tačno je znala gdje će naći dijete. I ona se dovuče do kruške i osmijehnu mudro kad ga opet ugleda na stablu. Mogao si i meni, sinko, dati jednu krušku da se ja malo osladim, umiljava se prepredena baba. Dječak naivan, pa joj opet baci krušku, a ona haman pa istim riječima, umilim glasom, zamoli da joj doda krušku u ruku, jer je oči baš i ne služe kao kada je bila mlada. Dječak joj dodade voće, nimalo ne sumnjajući u zlobu, ona ga opet brzo i snažno zgrabi i gurnu u vreću. Nosila je vreću na leđima, a mali se unutra koprca. Kad je vidio da nema koristi, odustao je. Baba se ovaj put nigdje ne odmori, nego ode pravo kući. Kad dođe, spusti vreću, pa reče kćerki. Eto mene brzo, a ti pripazi na ovo dijete u vreći. Opet je baba otišla da malo naoštri zube, no dječak to nije znao. Kako je rečeno, kćerka tako i učini. Odveza vreću i pusti dječaka. Pokaza mu ljuljašku koja se klatila tačno iznad kazana i reče: Hodi ovamo, nemoj ništa da se plašiš. Sjedi na ljulju i ljuljaj se do mile volje. Dječak ovaj put nije dozvolio da tako lako bude prevaren. Kaže on njoj: Nisam nikad volio ljulju, ne znam kako se ljulja. Ako bi mi pokazala, znao bih. Njoj nije bilo pravo, ali se smješka da ne uplaši dječaka. Sjede na ljuljašku, a ova je za njiha, te ona pade tačno u onaj kazan s ključalom vodom. Dok se baba vratila, mali se već uzverao visoko na krov i odozgo provirivao. Starica koja je varala bespomoćnu dječicu nije imala ni malo milosti. Sjede odmah za kazan i poče jesti ono što je u njemu bilo. Nešto joj nije bilo kako treba, ali ipak jela i jela. Onda se izmakne u dvorište da se malo odmori i odspava puna stomaka. Prolazeći pored krova nešto poteško joj okrznu glavu. Digne glavu kad ima šta vidjeti. Na krovu onaj dječak. Aman da sam svoju milu kćer pojela, toliko sam gladna bila. Onda se okrenu dječaku, već podobro ljuta. Silazi, silazi odatle, mali prevarantu. Nije mi samo jasno kako si se samo uzverao tako visoko. Neću da siđem,
Silazi kad ti kažem, ja sam starija, a starije treba poštovati. Ti si vještica, eto šta si ti. Sram te bilo, tako govoriti starijoj ženi.

uhvati se za konopac, a ja ću te povući gore, kaže dječak. Baba se zaista uhvati za konopac, a dječak povuče. Bila je teška, ali je on upro svom snagom i vukao. Kad je dovukao dovoljno visoko, pusti konopac, a baba svom težinom tresnuo zemlju. Dječak joj je vratio milo za drago. No ona se brzo pribrala i opet krenula iznova da ga uvjerava kao da ništa nije bilo. Reci ti meni kako da se popnem, pa ću te nagraditi. Slaži tanjir na tanjir, tako sve do krova, onda ćeš doći do mene. Sluša baba šta govori, pa ga posluša. Reda tanjire, sve jedan na druge koliko god ih je imala. Kad je pokušala da stane na njih, oni tanjiri se razletješe na sve strane i ona treso zemlju. Neko drugi bi odustao, ali ona nije namjeravala. De mi još jednom reci kako da se popnem gore gdje si ti, kaže baba. Tepsija na tepsiju i gore si, odgovori dječak. Baba ga opet posluša. Nareda tepsije jednu na drugu i kad je zakoračila da na njih stane, sve skliznu i ona svom težinom tresnu na zemlju. Ovaj put je nezgodno pala i ostala da leži na zemlji. Više se nije pomakla. Bila je mrtva. Dječak siđe s krova, bio je sam pa odluči da uđe u kući i pogleda šta ima oko kuće. Bila je to lijepa kuća i lijepo mjesto. Okolne livade su mu se svidjele pa je odlučio tu ostati živjeti. Bilo mu je dobro. Prolazile godine, a on ni za čim nije brinuo. U kući je bilo svega i svačega, pa i zlata. Nigdje dječak nije išao, a godine se nizale i prolazile. Govore da ih je prošlo skoro pa 1000, sve jedna za drugom, kao da to nije ništa. I onda odluči jednom da se oženi. Prosto mu došlo. Izađe ispred kuće i kaže sebi: odoh da vidim svijeta. Vještica me na mom putu prekinula, pa ništa nisam vidio, a bude li prilike i oženit ću se. Krene on istim onim putem koji je ubrzo prepoznao njegove korake, jer je put takav pamti duže nego ljudi. Nakon nekog vremena ožetni, a kraj puta bunar s hladnom vodom. Na bunaru prelijepa djevojka izvlači vodu. Bila je to careva kćer. Svide se oni brzo jedno drugom i ona krenu za njim njegovoj kući. Brzo je zaboravio svoj naum o obilasku svijeta. Šta će mu to sad kad ima ženu? Napravili su pilav, na veselju se okupilo dosta svijeta da proslavi udaju careve kćeri. Čuo je za slavlje i djevojčin otac car i došao s namjerom da je vrati kući, jer mu se nije svidjelo da mu neko koga ne poznaje odvede kćerku. Čekao je da ona izađe iz kuće, a ko čeka, taj dočeka. Kada je izašla, car je zgrabi, sjede na konja i odvede nazad u dvorac. Onaj dječak, sad već mladić, to nije vidio. Kad je opet ostao sam, mislio je da to tako treba. Dosta je i bio oženjen. Tako je nastavio živjeti u svojoj kući bez igdje ikog. I to mu nije bilo teško, jer za drugo nije ni znao. Čiča miča, gotova je priča, daj mi groš, pričat ću ti još.

0: Radio priča.
1: Ovo je dječji program Radija Unsko-sanskog kantona.

0: Obnavljaju se ključni odjeli kantonalne bolnice u Bihaću, uvodi se i hiperbarična komora.
1: Radila se kompletna rekonstrukcija ova tri odjela, znači evo možete proći vidjeti, znači kompletno, znači sve instalacije.
0: Bihaćka pivovara planira širenje na tržište Evropske unije. Dim s Plješevice i dalje vidljivi iz Bihaća. Građani dim posebno osjećaju u večernjim satima.
2: Svako ponaosob će osjetiti prisutnost dima, ali svakako i onaj vizualni efekt, da li on tu prisutan.
0: Obilježena 34. godišnjica 511. slavne brigade.

0: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci Radija Unsko-Sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Zdravlje je jedna od najvažnijih vrijednosti u životu svakog čovjeka, a ulaganje u zdravstveni sistem predstavlja ulaganje u kvalitetniji i sigurniji život svih građana. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću trenutno je veliko gradilište. Kroz nekoliko značajnih projekata vrijednih više od 5 miliona maraka obnavljaju se ključni odjeli, a pacijentima i medicinskom osoblju uskoro će biti dostupni i savremeni sadržaj poput hiperbarične komore. Cilj je modernizacija zdravstvene zaštite i približavanje evropskim standardima. Radove obišla i ekipa radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona, a detalje donosi Suad Begić.
1: Dok bušilice i mašine preuređuju stare prostore, centar urgentne medicine preseljen je na novu privremenu lokaciju unutar bolnice. Iako su uslovi izmijenjeni, a rad se odvija u hodu, najvažnije je da hitni slučajevi ni jednog trenutka nisu stali.
2: Trenutno radimo nešto subkapacitirano sa prostorno, međutim ovo i dalje funkcioniše, uredno radimo kao što smo do sad, znači građani imaju 24 sata zaštitu, mogu doći, javljati se uredno preko domova zdravlja koji bi bio upućen ka nama i dalje ide.
1: Uz financijsku podršku organizacije IOM, Centar urgentne medicine, uskoro će biti uređen po evropskim standardima. U zgradi Kasindol u potpunosti su obnovljena tri sprata sredstvima Ministarstva zdravstva federacije u iznosu 2 miliona maraka kroz program konsolidacije 2022-2027. godina.
3: Radila se kompletna rekonstrukcija ova tri odjela, znači evo možete proći, vidjeti, znači kompletno su, znači sve instalacije, građevinski radovi, sve je urađeno, znači u ovoj zgradi u potpunosti. Komisija je izvršila primopredaju ovog objekta, tako da sad krećemo u useljenje i u stavljanje u upotrebu ovih prostorija.
1: Tako će pacijenti uskoro boraviti u znatno modernijim prostorijama. Svaka soba će imati tri umjesto do sadašnjih 6 kreveta.
4: Dobili smo i nove krevete, pa sad polako moramo prisiljati pacijente i tako čistimo odjel i sređivamo da pacijenti imaju bolje uslove za ležanje.
1: Uz milion maraka koje je vlada Unsko-Sanskog kantona usmjerila u kapitalne projekte u bolnici, značajan iskorak napravljen je i u segmentu terapije kiseonikom. U prizemlju zgrade u toku su intenzivni radovi na uređenju namjenskog prostora za instalaciju savremene hiperbarične komore.
3: Vjerujem da vam je poznato da je bolnica kupila hiperbaričnu komoru kroz također sredstva konsolidacije Federalnog ministarstva zdravstva, međutim nisu bili stvoreni uslovi za njen smještaj, nije bio obezbjeđen potreban prostor, kao i sredstva za adaptaciju tog prostora.
1: Uveliko se radi i u centralnoj zgradi Foča, gdje su aktivnosti oko obnove nekoliko odjela pri kraju.
5: Mi smo trenutno u prostoru gdje je planirana intenzivna pedijatrijska i neonatološka njega. Kako vidite, radovi napreduju svojom dinamikom, tako da mi negdje krajem septembra očekujemo da ovaj građevinski dio bude gotov. Dakle, to je nešto što naš kanton nije nikad imao i to je nešto što mi potenciramo već duži niz godina. Evo sad nam se pružila prilika da to

0: pokrenemo i u konačnici da dobijemo jedan adekvatan prostor za djecu, odnosno za intenzivno liječenje djece, s obzirom na naš geografski položaj i činjenicu da mi ne možemo brzo i bezbjedno transportovati teško bolesno dijete do kliničkih centara kojima mi gravitiramo.
1: Moderne i savremeno opremljene prostorije uskoro dobijaju porodilište, intenzivna njega, pedijatrija, ginekologija i interno odjeljenje. Za ovu veliku transformaciju centralne zgrade FOČA izdvojena oko 3 miliona maraka, osigurani sa nivoa federacije. U proceduri je i nabavka opreme za potrebe bolnice.
2: U procesu su, znači, mnogi tenderi za opremu za kardiologiju, 16 monitora sa centralnim monitoringom, 2 defibrilatora, infuzione pumpe, to su sredstva vlade kantona, u stvari to su sredstva zavoda za zdravstveno osiguranje Unsko-sanskog kantona za poboljšanje zdravstvene zaštite, kao i za odjel otorinolaringologije gdje ćemo dobiti novu operacionu lampu, zatim elektrokauter za operacionu salu, audiometar i timpanometar.
1: Iako radovi donose privremene izazove u svakodnevnom radu, nagrada za strpljenje bit će bolnica po najsavremenijim standardima. Očekivanje su da će aktivnosti biti okončane za mjesec i pol dana, čime će se konačno stvoriti vrhunski uslovi za rad osoblja, ali i kvalitetnije liječenje pacijenata.
3: Razvojni planovi aktuelni su i u bihaćkoj privredi. Radni sastanak ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona i njegovog tima sa direktorom i predstavnicima bihaćke pivovare održan je danas u nedavno obnovljenoj zgradi kompanije. Pivovara, koja je nedavno promijenila vlasničku strukturu novim načinom upravljanja, nastoji dodatno unaprijediti poslovanje i proširiti se na tržište Evropske unije. Razgovarano je i o koncesiji kompanije koja traje već 30 godina, ali i o mogućnostima većeg angažmana domaćih poljoprivrednika u proizvodnji žitarica potrebnih za proizvodnju piva. Sastanak je pratila Aida Štilić.
4: Jedan od najvećih koncesionara u Unsko-sanskom kantonu je Bihaćka pivovara. Sam ugovor traje više od 30 godina. Kako će uskoro doći do potpisivanja novog koncesionog ugovora, tako će ga se morati prilagoditi novim standardima i uslovima. Upravo je i ovo, između ostalog, bila tema danas održanog radnog sastanka predstavnika pivovare i tima Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, predvođenog ministrom Edinom Alijanovićem. Povezivanje proizvodnje pivovare i poljoprivrednika također je bila jedna od tema sastanka.
5: S obzirom da je riječ o našim koncesionarima, ja moram reći da će mi ovdje djelovati malo šire resorno, jer ovo je ministarstvo, dakle, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dakle, pored tog segmenta vodoprivrede iz kojeg razloga smo mi danas ovdje, sa druge strane danas smo razgovarali i o samoj poljoprivredi, odnosno našim poticajima. U prijašnjim, mogu reći, slobodno vremenima, na području Unsko-sanskog kantona se uzgajao ječam i hmelj. Tako da, evo, nadamo se, ićemo, dakle, iduće godine sa jednom idejom da ostvarimo subvencije i za proizvodnju ječma i hmelja, tako da bi, evo, sama Bihaćka pivovara mogla direktno otkupljivati od naših proizvođača.
4: Pivovara trenutno zapošljava oko 60 ljudi, a nedavnom promjenom vlasničke strukture krenulo se u obnovu kako administrativnog dijela zgrade, tako i same proizvodnje, a sve s ciljem da se unapređenjem proizvodnih kapaciteta i kvaliteta njihovi proizvodi još intenzivnije plasiraju na tržište Evropske unije.
6: Ono što mi želimo je razvoj standarda koji će nam omogućiti prosperitet, a to je jedan od najvećih standarda u proizvodnji hrane, odnosno pića, to je IFE standard verzija 8. Tako da s tim mi otvaramo puno nekih prostora, aktivnosti i mogućnosti da multipliciramo vrijednosti koje se odnose kako na lokalnu zajednicu, tako i na nivou Bosne i Hercegovine.
4: Upravo razvoj novih vrijednosti desio se, ističe Zahiragić, preuzimanjem većinskog udjela u Bihaćkoj pivovari od strane firme Stanić, čime se iz svojevrsne stagnacije ponovo pokrenula proizvodnja u ovoj bihaćkoj kompaniji.
5: Mogu reći da je ovo jedna kolosalna firma koja bi što više trebala biti zastupljena na Unsko-sanskom kantonu. Meni je drago što je nova uprava vidjela u nama, dakle, partnera, i postigli smo dosta nekih dogovora. Evo, danas će i neki pisani zaključci ići prema samom resoru, dakle, prema ministarstvu, a ja se nadam, evo, u idućem budžetu Unsko-sanskog kantona će oni kao koncesionari naći svoje mjesto.
4: Inače, politika jeste da se veći

0: Novca od koncesija vraća samim koncesionarima, što ujedno pruža i mogućnost onog najbitnijeg, zapošljavanja i razvoja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
1: A upravo su razvoj privrede i nova radna mjesta u fokusu i sajma poslova naziva Gledaj sebi posla 2026, koji će sutra i preko sutra biti održan u Sarajevu. Više od 120 poslodavaca ponudit će mogućnosti za zapošljavanje, a poseban fokus biće na uključivanju osoba sa invaliditetom na otvoreno tržište rada. Kroz aktuelne programe Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje dostupno je 20,3 miliona maraka podrške za zapošljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i razvoj zaposlenosti.
2: Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, je na konferenciji za novinare u Sarajevu dodao da će posjetitelji imati priliku da direktno razgovaraju s poslodavcima, učestvuju u panelima o tržištu rada, stručnim radionicama i programima karijernog savjetovanja.
3: Industrije koje će biti zastupljene na sajmu poslova jesu proizvodnja i industrija, financije, osiguranje, servisne usluge i tehnologija, turizam, transport, logistika, retail i trgovina. Najveći broj oglasa koje imamo svakako dolazi iz ove trgovačke djelatnosti, tu su i CNC i mašinski tehničari, vozači, logistika, call centri, IT, administrativne pozicije, bankarski savjetnici, financijski referenti i tako dalje.
2: Poseban fokus ovogodišnjeg sajma prema Delićevim riječima biće na zapošljavanju osoba s invaliditetom i žena kao kategorije koje se teže zapošljavaju na tržištu rada.
3: Značajan dio i privrednih društava koji se bave zapošljavanjem osoba sa invaliditetom je uzelo učešće na ovom sajmu. Naravno, tu je naš fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i druga nota, kao i do sada, jeste zapošljavanje teško upošljive kategorije sa evidencija, to su žene, i ja se nadam, evo, da ćemo kao i do sada opravdati povjerenje svih onih koji dođu na sajam, i evo, pozivam posebno sve nezaposlene kojih nam ne fali, barem kada su naše službene evidencije u pitanju, jer ih trenutno ima na nivou federacije 246.000, da se odazovu u što većem broju na ovaj sajam.
2: Ahmed Baljić, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozvao je osobe s invaliditetom, poslodavci i njihove organizacije da posjete sajam poslova Gledaj sebi posla, ocijenivši ga jedinstvenom prilikom povezivanja onih koji traže posao i poslodavaca. Baljić je istakao da je fond povećao sredstva za novčane stimulanse za zapošljavanje osoba s invaliditetom, te da je za tu namjenu osigurano 12 miliona maraka. Naglasio je i da je prag invaliditeta za korištenje sredstava fonda spušten sa 60 na 50%, čime je većem broju osoba omogućeno ostvarivanje podrške kroz zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju.
4: Fond je tu da to podrži, tako da objektivno poslodavac ne može biti nikako na gubitku. Hipotetički rečeno, svaki onaj poslodavac koji se odluči da zaposli osobu sa invaliditetom, manje više tu prvu godinu faktički ima pokrivenu kompletnu bruto platu za tu osobu sa invaliditetom. U tom segmentu očekujemo od poslodavaca malo veći nivo društvene odgovornosti i očekujemo da će biti njihov odziv bolji, jer ne možemo se pohvaliti činjenicom da nekakvi ozbiljni poslodavci aplicirali prema ovim sredstvima. Mi u fondu činimo sve da promijenimo tu paradigmu.
2: Haris Čuljević iz Federalnog zavoda za zapošljavanje rekao je da sajam poslova predstavlja važnu priliku za povezivanje poslodavaca i osoba koje traže zaposlenje. Ovaj poslovni događaj, istakao je Čuljević, omogućuje neposredan susret poslodavca i kandidata, razmjenu informacija i ostvarivanje novih poslovnih prilika.
1: Nakon jučerašnjeg štrajka upozorenja, danas su se sastali predstavnici svih sindikalnih organizacija srednjih škola u Unsko-sanskom kantonu. U sindikatu srednjeg obrazovanja očekivali su nastavak pregovora sa vladom kantona, do kojeg međutim nije došlo. Zbog toga je jednoglasno odlučeno da se pristupi organizaciji protesta i pokretanju procedure za generalni

0: štrajk. Iz vlade Unsko-sanskog kantona poručuju da pregovori nisu prekinuti, te da će biti nastavljeni do konačnog usaglašavanja stavova i pronalaska rješenja. Sindikat s druge strane ističe da vrata za pregovore ostaju otvorena, ali upozorava da proces ne može trajati beskonačno. O narednim koracima javnost će, poručuju, biti blagovremeno obavještena.
1: Nažalost, do tih pregovora nije došlo, ali smo mi danas imali kantonalnu konferenciju gdje su prisutni svi predsjednici ispred svih srednjih škola na Unsko-sanskom kantonu koje okuplja sindikat i donijeli odluku za naredni period oko organizovanja protesta i odluku o pokretanju organizacije generalnog štrajka u narednom periodu ako ne dođe do pomaka u pregovorima.
0: Dok se u srednjim školama očekuje rasplet situacije između sindikata i vlade Unsko-sanskog kantona, građanima Bihaća i dalje pažnju privlači dim koji se širi sa Plješevice. Vidljiv je iz gotovo svih dijelova grada, posebno u večernjim satima, osjeti se i u domaćinstvima. Iako su trenutne vrijednosti i kvaliteta zraka zadovoljavajuće, prethodnih dana zabilježene su povećane koncentracije čestica u zraku, priča Emine Jodanović.
2: Iako se iz grada i dalje može vidjeti dim s Plješevice, građani posljednjih dana ne primjećuju samo njegovu prisutnost u zraku. Kažu da se mir iz dima posebno osjeti u večernjim satima, kada otvore prozore. Upravo zbog toga zabrinuti su kakav zrak udišu i može li dim s požarišta utjecati na zdravlje.
3: Jesam, primijetila sam i dosta primijeti, ide mi gori šet popodne svaki dan, baš katastrofa. Na dim se baš osjeti.
4: Prvotno je i zagađeno zraka, da se osjeti da je primjetno baš u gradu, jer su velike temperature, zagrije se tlo, tako da to sve isparava.
2: Prema posljednjim mjerenjima kvalitet zraka u Bihaću trenutno je zadovoljavajući, međutim situacija nije bila ista prethodnih dana. Zbog požara na Plješevici zabilježene su povećane koncentracije lebdećih čestica, među kojima su PM10 i PM2,5 čestice. Riječ je o sitnim česticama koje nastaju između ostalog sagorijevanjem i mogu se zadržati u zraku, a njihova koncentracija jedan je od pokazatelja kvaliteta zraka.
5: Posebno što bih ja istaknula je datum 28. august na večer i 29. august ujutro, kada su izrazito bile povišene koncentracije upravo čestica PM2,5 i PM čestica 10. One su bile u tom intervalu koji su ukazivale da je zrak zagađen, odnosno da su ga mogle osjetiti svakako prije svega osjetljive skupine stanovništva i naravno opet je to individualno, svako ponaosob će osjetiti prisutnost dima, ali svakako i onaj vizualni efekat da li je on tu prisutan.
2: U Bihaću trenutno postoji jedna mjerna jedinica koja kvalitet zraka prati iz sata u sat, no podaci s jedne lokacije ne mogu u potpunosti pokazati stanje na širem području grada.
5: Sad udaljenost od Plješevice, ona je sasvim u drugom dijelu grada i tamo ti ambijentalni uslovi kvaliteta zraka mogu biti povišeni, odnosno drugačiji nego trenutno što pokazuje ova mjerna automatska stanica.
2: Na kvalitet zraka i zadržavanje dima u atmosferi utiču i vremenski uslovi. Takvi uslovi pogoduju isušivanju vegetacije, ali i lakšem nastanku i širenju požara. Prema podacima meteorološke stanice Bihać, u augustu su temperature gotovo svakodnevno prelazile 30 stepeni, a najviša izmjerena bila je 40 stepeni. Istovremeno, palo je svega 8,6 litara kiše po metru kvadratnom, dok je prosjek za august 71 litar.
6: Sve zajedno, ova suša i visoke temperature imali su velikog utjecaja na požare, samo stvaranje požara, a tako i njihovo širenje.
2: Dim koji građani vide iz Bihaća trenutno je posljedica izdimljavanja požarišta na koje se ne može direktno djelovati. Stanje se kontinuirano prati, a ekipe ostaju u pripravnosti. U međuvremenu građanima ostaje preporuka da prate podatke o kvalitetu zraka, posebno u periodima kada je dim izraženiji.
0: Iz aktuelnih tema vraćamo se događajima koji čuvaju sjećanje na najteže ali i najvažnije dane novije historije Bosne i Hercegovine. Naime, u Bosanskoj Krupi jučer je obilježena 34. godišnjica od formiranja 111. bosansko-krupske pješadijske, kasnije 511. slavne brdske

0: brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Godišnjica je obilježena obilaskom spomen obilježja i šehidskih mezarja na Solilama u Jezerskom i Ometaljci u Pištalinama te svečanom akademijom.
1: Prije 34 godine, tog 1. septembra ratne 1992. godine u Pištalinama na slobodnoj teritoriji Bosansko-Krupske općine formirana je 111. Bosansko-Krupska pješadinska brigada kao izraz volje i odlučnosti da se njeni skromno naoružani pripadnici odupru daleko nadmoćnijem agresoru, odbrane i slobode okupirane teritorije svoga grada i domovine Bosne i Hercegovine. Učinili su to nakon 1201. dana okupacije, ispunili svoj vojnički zadatak i vratili se kući.
2: Stalno smo imali motiv da se vratimo u Bosansku Krupu i to na jedan poseban način, a to je vojnički način, tako da dokažemo agresoru da smo mi ipak snaga koja je sposobna da mu se suprotstavi i na kraju da ga pobjedi. Jedna značajna poruka koja nas je nosila čitav rat je izrečena 1. septembra 1993. godine, kada je tadašnji naš komandant rahmetli Mirsad Crnkić upitao postrojene borce u Jezerskom, hoćemo li u Bosansku Krupu, hoćemo li preko rijeke Une.
1: I borci i civili odgovorili su hoćemo. Poruka je to koju su pripadnici 511. slavne poslali da se žele vratiti i da će se vratiti, naglasio je Avdagić. 1994. godine i komandant brigade Mirsa Cedić je ispred svih boraca potvrdio da Krupljani dolaze u svoj porušeni grad, što se 17. septembra 1995. i ostvarilo. Ponosan je što je bio pripadnik 511. slavne brigade i što je sa svojim saborcima ostvario cilj, vratio se u svoj rodni grad. Ponosan je na to i Samir Komić, bivši pripadnik izviđačko-diverzantske čete Faraoni 511. slavne brdske brigade.
3: 1. septembra 1992. godine osniva se 111. pješadijska brigada opštine Bosanska Krupa, koja će kasnije, rekao sam, prerasti u 511. i koja će prinijeti slavu naroda Bosanske Krupe, koja će vratiti stanovnike Bosanske Krupe u njihov grad. To se desilo 17. septembra, a zato mi ovdje u Krupi obilježavamo septembarske dane slobode od 1. septembra do 17. i imamo manifestacije ove gdje obilježavamo te dane.
1: Polaganje cvijeća i učenje fatihe ispred centralnog spomen obilježja u središtu Bosanske Krupe, ratni veterani, nekadašnji pripadnici 511. slavne i članovi porodica poginulih, prisjetili su se i odali počast 503. šehida, koji su braneći i oslobađajući svoj grad za njega položili svoje živote. Više od 700 boraca je na tom ratnom i oslobodilačkom putu ranjeno. Brigada je vrlo brzo postala simbol hrabrosti i predanosti u odbrani Bihaća i šireg bihaćkog područja. Počasni naziv slavna dodijeljen je kao priznanje iznimnog doprinosa i požrtvovanosti njenih pripadnika.
3: Grad koji je 511. brigada zatekla razrušen, mi danas evo uživamo u ovom gradu, uživamo u Bosni i Hercegovini, u našoj domovini. Do sudnjeg dana tu smo, svi oni koji se ovih dana imamo veličanje, oni koji su presuđeni za genocid, mislim da je to, da će to vrijeme pokazati da ni ti nisu pravu, da ćemo jednog dana imati normalnu državu u Bosni i Hercegovini, onako za kako smo se mi borili.
1: Ona je sada takva kakva je, naša je, a nadati se da će jednoga dana biti onakva za kakvu su ova 503 šehida dala živote i njih hiljade širom naše Bosne i Hercegovine, poručuje Samir. Izrazio je ponos što su u historijskom satu u Bosanskoj Otoci prisustvovala brojna djeca i s pažnjom slušala generala Emira Kliku. Kultura sjećanja se još uvijek njeguje. Heroji nisu zaboravljeni, a njihova žrtva utkana je u svaku slobodnu stopu ove zemlje.
0: Čuvanje sjećanja na prošlost važno je i za razumijevanje kulturnog i historijskog nasljeđa koje se generacijama ponosilo, odnosno prenosilo na ovim prostorima. Upravo jedno takvo nasljeđe uskoro će biti predstavljeno u Sarajevu, koje dobija novu kulturnu instituciju, Muzej islamske

0: kulture i umjetnosti, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Muzej će svečano biti otvoren 4. septembra, dok će za posjetioce vrata otvoriti dan kasnije. Više u prilogu Merime Aličević.
1: Muzej islamske kulture i umjetnosti prikuplja, čuva, istražuje i prezentuje islamsku kulturnu nasljeđe s posebnim naglaskom na autentično bošnjačko iskustvo islama oblikovano kroz stoljeća življenja na evropskom tlu. Ideja o formiranju muzeja seže u period između dva svjetska rata. Ovaj proces je intenziviran u posljednjih nekoliko godina. Njegovom osnivanju prethodila je realizacija naučno-istraživačkog projekta i multimedijalne izložbe Pod nebom vedre vjere, Islam i Evropa u iskustvu Bosne, koja je predstavljena u Sarajevu, Zagrebu i Strasburu.
2: Ovo je prilika da sve oni koji su zainteresirani za jedno autentično i posebno predstavljanje islamske tradicije, naše baštine, kulturnog nasljeđa i dakle, islamske umjetnosti u Bosni i Hercegovini na našem širim prostoru, da dođu i da se s tim upoznaju unutar tri galerije Muzeja islamske kulture i umjetnosti, galerije Gazi Husrebegov Hanika, Hošumnijama adresa i u izložbenom prostoru Gazi Husrebegove biblioteke.
1: Stalna muzejska postavka kroz različite tematske cjeline govori o islamskoj umjetnosti, arhitekturi, duhovnosti, svakodnevnom životu, zanatstvu, kulturi knjige, obrazovanju, susretu različitih tradicija i kulturnog nasljeđa u Bosni i Hercegovini. Eksponati su nosioci priča, sjećanja i iskustava. Otvaraju prostor za razumijevanje načina na koji se islam kroz stoljeća živio, oblikovao i izražavao. Među tematskim cjelinama stalne postavke nalaze se sadržaj posvećeni ljepotama i duhovnosti, susretima i preplitanjima različitih kultura, odnosu prema prirodi, bosanskim svjetovima sufijskog islama, vakufu i nasljeđu Gazi Husrebega, kao i kulturi knjige i tradiciji znanja.
2: Ono što je za nas posebno važno s obzirom na to da u Europi postoje već muzeji u kojima se mogu posjetioci upoznati, u kojima mogu vidjeti ono što je islamsko nasljeđe, islamsko kulturno nasljeđe, jeste da je ono što mi prezentiramo u ovom muzeju ovdašnje, autohtono, nastalo je na ovom prostoru, razvijalo se i kao tako biće prezentirano na jedan autentičan način, dakle na prostoru na kojem je nastalo.
1: Muzej islamske kulture i umjetnosti će biti svečano otvoren 4. septembra ove godine. Za posjetioce će biti otvoren od 5. septembra, a javnost je od danas dostupna i njegova zvanična web stranica.
0: Kultura i tradicija jesu važan dio društva, ali jednako važna je i briga onima kojima je pomoć potrebna. Upravo s ciljem da olakša svakodnevnicu socijalno ugroženim građanima, muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać započelo je septembarsku podjelu porodičnih paketa. Više od 400 porodica dobit će pakete sa 13 osnovnih životnih namirnica. Ovo je četvrta podjela u ovoj godini, a do njenog kraja planirane su još dvije.
3: Nadamo se da će ova podjela dobro doći socijalno ugroženim kategorijama grada Bihaća. Svakako da se želim ovim putem zahvaliti našim donatorima, našim sugrađanima, gradu Bihaću i svima onima koji su doprinijeli da mi možemo danas da obavimo ovaj častan posao. Svakako da treba reći da su ovo veoma teška vremena. Cijene su svaki dan sve veće, pogotovo osnovni životni namirnica i evo apelujem i na vlast da malo obrati pažnju, da pokuša zaustaviti te cijene, da bi olakšali našim stanovništvu, našim sugrađanima koji su socijalnoj potrebi, ali i svima ostalima da lakše prežive mjesec.
0: U Sarajevu je preminuo Raif Dizdarević, istaknuti bosansko-hercegovački i jugoslovenski diplomata i političar, te nekadašnji predsjednik predsjedništva SFRJ. Bio je učesnik narodno-oslobodilačke borbe, a svojim dugogodišnjim političkim i diplomatskim djelovanjem obilježio je jedno razdoblje historije Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije.
4: Političku karijeru krunisao je stupanjem na čelo države kao predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije od maja 1988. do maja 1989. godine, vodeći zemlju izuzetno turbulentno.

0: jednom periodu obilježenom dubokom ekonomskom krizom i rastom nacionalizma koji su ubrzo doveli do raspada federacije. Nakon odlaska u penziju i početka agresije na Bosnu i Hercegovinu, Dizdarević ostaje u opkoljenom Sarajevu, dijeleći sudbinu svojih sugrađana. Svoje bogato političko iskustvo i uvid u pozadinu ključnih historijskih događaja pretočio je u nekoliko uticajnih knjiga. Među njima se posebno ističe djelo Od smrti Tita do smrti Jugoslavije, u kojem je detaljno analizirao unutrašnje mehanizme političke krize, rast nacionalističkih pokreta i propast jugoslovenskog projekta. Autor je i knjiga Vrijeme koje se pamti, te brojnih memorskih zapisa koji danas služe kao dragocjen izvor za historičare i istraživače.
1: Cijenjeni gledaoci, dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.

0: Multikoptera iz svoje proizvodnje kao i dron s fiksnim krilima nosivosti do 30 kg, kojeg su na sajmu prozvali bosanski Bayraktar. Turska kompanija Aselsan na sajmu naoružanja i vojne opreme u Sarajevu predstavila je mobilni sistem Kangal, kojeg posjeduju i oružane snage Bosne i Hercegovine. Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Iz grada Bihaća navode da su se i preključer i jučer ponovo čule detonacije, a nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na Plješevici, te će javnost, kako su i najavili, o poduzetim aktivnostima i eventualnim promjenama na vrijeme informisati. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom. Zaposleni u ovim ustanovama traže veće plate ili bar približne platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama. Iz vlade Unsko-sanskog kantona poručuju da pregovori sa sindikatom nisu prekinuti. Ministar financija Unsko-sanskog kantona Danko Jakšić, koji obavlja i funkciju ministra obrazovanja, izrazio je očekivanje da će otvorena pitanja biti riješena u narednom periodu. Vodopad Blihe, jedan od najljepših i najprepoznatljivijih prirodnih simbola Sanskog mosta i Bosanske krajine, sredinom augusta ostao je potpuno bez vode. Ovaj ekološki incident alarmirao je nadležne institucije, koje sada intenzivno rade na utvrđivanju uzroka. Kako je potvrđeno, ovaj prirodni biser je 11. augusta presušio, što je izazvalo veliku zabrinutost lokalnog stanovništva, ali i hitnu reakciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Zbog sumnji da su ljudski faktor ili privredne aktivnosti utjecale na poremećaj vodenog režima, ministarstvo je odmah zatražilo inspekcijski nadzor nad rudnikom Kamengrad. Nadzor je 1. septembra obavila Federalna rudarska inspekcija, a nadležni trenutno čekaju zvanični izvještaj kako bi imali jasniju sliku o tome šta je dovelo do nestanka vode. Žene iz ruralnih zajednica Bihaća, Cazina i Velike Kladuše zainteresovane su za probleme svojih sredina i žele učestvovati u njihovom rješavanju, ali ih od aktivnijeg učešća u radu mjesnih zajednica udaljavaju nedostatak informacija, snažan utjecaj politike, patrijarhalne norme i konkretne prepreke u procesu kandidovanja, pokazali su razgovori sa više od 260 žena koje je provelo udruženje Glas žene. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, a na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

moj slatki mali. Nježni izdanak, zaljevaj ga i porašćeš.

nikad neće ostati cvijet. Moj slatki mali, nježni izdana, zaljevaš ga,

da ti cvijet. Moj slatki mali,

marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HDB.

0: marketing najboljeg radija.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohercu.

osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherz.ba.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.

tvoje, u nemiru mir da osjetim. Očistiti nebo, letio sam ja.